0: Dit is 'n tema vanaand wat ek dink elkeen en elke gelowige, elke persoon aanraak baie diep aan die hart en ons tema vir vanaand is ek twyfel oor 'n lewe na die dood. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar vir jou riglyne gee waarbinne jy self keuses kan maak. Is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isak, vanaand gesels ons oor 'n onderwerp waarmee baie mense soms worstel, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. En ons gaan vanaand saam na die onderwerp kyk, ook aan die hand van wat die Bybel daaroor vir ons leer en waarom sekere mense hieroor kan twyfel. Ek sommer wegval met die eerste vraag, Isak. As ek vanaand vir jou vra, wat gebeur met 'n mens wanneer jy sterf, vra ek dit en ek sal dalk ook sê hoekom ek dit vra, want jy het twee boeke daaroor geskryf. Die eerste boek met die titel 5 minute voor die dood en die tweede natuurlik die eerste 5 minute na die dood. Wat gebeur, Isak, as ons sterf?
1: Ja, dankie Leon. As ek jou vraag in een of twee sinne kortliks kan beantwoord oor wat gebeur wanneer 'n mens sterwe, wil ek sê die dood is 'n grenssituasie. Die dood is 'n grens wat oorgesteek word. Terwyl die liggaamlike oorskot agterbly, steek die eintlike mens, die eintlike jy, jou gees, jou siel, die dimensionele grens tussen die fisiese en geesteswêreld oor. Van die sienlike na die onsienlike. Van die sintuiglike na die bowesintuiglike. Van die tydelike na die ewige. Dit wat die boekie betref oor 5 minute voor en na die dood. Die eerste een was 5 minute, eerste 5 minute na die dood en baie mense het sommer krities vinnig gevra, wat kan jy vertel van 5 minute na die dood as jy daar gewees? Nou die boekie is nie geskoei daar, sy oorsprong, die saad van die boekie het ontstaan, toe gehoor het van 'n predikant wat by 'n begrafnis die volgende woorde gesê het. Die eerste 5 minute na die dood is die belangrikste momente in 'n mens se lewe, want dan sal elke mens weet of dit wat hy geglo het of dit wat hy nie geglo en verwerp het nie, of dit die waarheid was of dit die moeite werd was om te glo. Nou ek kan nie uit persoonlike ondervinding praat van 5 minute na die dood nie. Ek het nie 'n naby doodse ervaring gehad nie, maar die onderwerp het my so aangeraak dat ek begin soek het na voorbeeld in die Bybel, nou jy vind het in Lukas 16 vanaf vers 19 waar niemand anders as Jesus self die verhaal vertel van wat met twee mense gebeur direct na hulle dood nie, die verhaal van die ryk man en Lazarus. En as daar een persoon wat behoort te weet wat aan die ander kant aangaan en hoe dit daar lyk, is dit Jesus. Hy kom van die ander kant en hy is terug van die ander kant, hy is daar. En in die verhaal wat die vertalers die opskrif gee, 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek persoonlik dink dit was nie 'n gelykenis nie, want daar is geen gelykenis in die Bybel waar daar 'n persoon se naam genoem word nie. En Jesus sê ook baie spesifiek daar, daar was 'n ryk man, daar was 'n bedelaar. In die verhaal trek Jesus die gordyn iets wat op sy en hy oop vir ons en kan ons deur die gordyn kyk na die tweede bedryf van mense se lewens, die lewe na die dood. En die verhaal het my so vasgegryp en ek het dit na die beste van my vermoë uitgelê en die boekie 5 minute na die dood is hoofsaaklik gebaseer op die verhaal van die ryk man en Lazarus. En ek wil ook sê, al sou dit 'n gelykenis wees, Jesus het nie leunse gelykenisse vertel nie, hy het net dieper liggende geestelike waarhede eenvoudig in alledaagse taal vir mense verduidelik. So, dis die oorsprong van die boekie 5 minute na die dood.
0: Isak, dankie. Jy sê klomp dinge wat my aangryp, en ek dink een van hulle is die vraag, maar as ek dan twyfel oor iets, dan raak het ook my hart aan, en precies wat dalk met jou gebeur het, toe jy die preek gehoor het van hierdie predikant by 'n begrafnis, en jy toe self gaan ondersoek instel, en gaan probeer bepaal, maar hoe sal jy dit vir jouself ook kan uitklaar? Nou, dis goed en gaaf, ek en jy kan vir mekaar vanaand sê, ons moet ondersoek instel, ons moet gaan soek, en vir ons as gelowiges is dit natuurlik in die Bybel. Nou, wat leer die Bybel ons oor 'n lewe na die dood? En hoe seker kan ek en jy wees van hierdie inligting?
1: Weet Leon, dit lyk as 'n mens navorsing en studie daaroor doen, dit lyk of mense oor die algemeen as 'n reël 'n ingebore intuïsie, 'n verwagting het dat die dood nie werklik die einde van die lewe is nie. Elke godsdienst, behalwe natuurlik as jy ateïsme ook as 'n godsdienst wil beskou, maar elke ander godsdienst het een of ander verwagting van 'n lewe na die dood. Soos wat die meeste mense instinktief 'n soort bewustheid het van 'n opperwese, het die mense ook 'n aanvoeling dat die dood nie die einde is nie. Selfs mense wat nie gedurende hulle lewe erg gehad het aan godsdienst nie, Ook atheïste sing 'n ander deuntjie as die dood op die horison verskyn. Ek het gaan oplees oor verskillende bekende atheïste soos Voltaire en David Hume en Friedrich Nietzsche en Karl Marx en Thomas Paine. En is interessant om hulle stervenstoneel te gaan oplees, selfs hulle stervenswoorde. En dan vind jy dat selfs geharde, uitgesproke atheïste, bekende atheïste het 'n ander deuntjie gesing op hulle sterfbed. Dis 'n verontrustende gedagte om die onbekende van die dood tegemoet te gaan sonder God en die vaste hoop op 'n lewe hierna. Die Bybel en veral die Nuwe Testament is duidelik dat die geestelike komponent van die mens, albeide jou gees en siel, met die dood na een van twee bestemmings gaan. Die wat Jesus as verlosser aangeneem het, gaan na God, na die hemel. En ons wil te veel probeer om die hemel te verklaar en uit te lê hoe dit gaan lyk. Die belangrikste van die hemel is, dis God se woning. En Jesus is daar om vir ons plek te berei. Die alternatief is, die ander bestemming is, die plek waar God nie is nie. En weer eens, die Bybel gebruik baie aardse idiome en metafore om die verskrikheid van die hel te beheer uitbeeld, soos vuur en swaal en rook en buitenste duisternis. Maar die essentie van die hel is, en dit vind jy in 2 Tessalonisense 1 vers 9, is dat die plek waar God nie is nie, waar die aangesig van God nie teenwoordig is nie. Dit is hel, om te wees waar God nie is nie. Dis net die liggaam wat sterf en terugkeer na die stof, na die aarde terugkeer. Die vraag is natuurlijk, hoe kan ons seker wees oor die Bybelse inligting? Natuurlijk is geloof die hoofsaak. Ons glo in die eerste plek in 'n lewe na die dood, so ons glo in God. Dit begin met die vraag oor die plek wat God in jou lewe inneem. Jou geloof in God bepaal hoe ernstig jy die Bybel opneem. Die hooffokus van die Bybel is die verlossingswerk van Christus, waarvan die ewige lewe en die lewe na die dood die uiteindelike kulminasie, die hoogtepunt is. Dis 'n totale teestrydigheid om te sê, ek glo in God, maar om te sê, ek glo nie in die lewe na die dood nie. Dit is 'n totale anomalie, dit kan nie in dieselfde sin gesê word nie. As iemand sê, ek glo in God, kan dit nie anders om te sê, ek glo ook in die lewe na die dood nie. As ek nie glo wat die Bybel daaroor sê nie, wil ek die vraag vra, watter geloofwaardige alternatiewe bron van inligting is daar oor die lewe na die dood?
0: Dankie Isaac, jy gebruik die ding om die hel te beskryf, wat vir my nogal aangrypend was toe ek die eerste keer gehoor het, dis 'n godverlate plek, jy weet, mens praat vinnig dikwels daar oor, dis godverlate in die sin van hy is nie daar nie, jy weet, en baie keer sal mense dan ook seker kies, maar kom ek glo dan liever in die lewe na die dood, want ek wil nie dit vir myself indink nie, maar soos een van ons luisteraars terug hier ook 'n SMS stuur, ek dink ons soek na bewyse, nie waar nie, die persoon vra, kan het waar wees dat sommige mense sê hulle was dood en net weer na die lewe teruggekeer, kan enig iemand die grens heen en weer oorsteek? Nou, ek denk jy het beantwoord, ja, iemand het, Jesus Christus het. Ek denk as iemand dalk wil bewys deur te sê, ek was daar en nou is ek terug, sal ons lang daaroor kan debatteer, maar ek denk dis waar die vraag ook inkom, waarom twyfel sommige mense dan oor die bestaan van lewe na die dood?
1: Leon, as mens praat oor twyfel, moet mens in eerste plek besef, twyfel impliseer eindelijk ook geloof. Een mens twyfel immers nie oor iets wat jy nie glo nie. So geloof, wat, kom ek noem dit twyfelende geloof, is net onvolkome, dis gebrekkig. En ek dink so in die voorbeeld van Petrus, jy weet waar hy, Jesus vra om vir hom te sê op die golwe te loop, en so waar, hy klim uit die skuit uit en hy loop na Jesus op die water, maar toe hy die golwe en die storm sien, toe het hy vrees om oorval en hy begin sink. En dan is interessant dat Jesus hom nie daar bestraf oor sy ongeloof, hy sê nie vir hom ongeloofige waarom jy getwyfel, hy sê kleingeloofige waarom jy getwyfel. So ek wil begin hier te sê, twyfel impliseer alreeds dat daar 'n stukkie geloof is, al is dit 'n klein geloof, al is dit 'n onvolkome geloof. Twyfel oor die lewe na die dood moet mynsins eens gesoek word by 'n gebrekkige geloof en kennis oor God en veral 'n onvolkome verhouding met God. Dit hou ook direk verband met die aanvaarding van die Bybel as God se mees noukeurige openbaring aan die mens. Dit is onmoontlik om waarlik in God en sy woord te glo en nie ook in die lewe na die dood nie. Dit blyk vir my dat hoe nader mense aan die dood kom en hoe meer hulle die dood in die gesig staar, hoe belangriker word het vir hulle om nie daaroor te twyfel nie. In kort, as ek twyfel oor die lewe na die dood, moet ek ernstig besin oor die waarheid en werklikheid van God in my lewe.
0: moet ook sommer daar so tussenwerpsel gee, Isak. Ek dink ons moet dalk minder bekommer oor die dood en dalk meer bekommer oor die lewe, ook elke dag wat ons gegun word en hoe ons dit gebruik. Ek dink een van die vrae wat ook uitkom wanneer mense dink aan hierdie gesprek oor lewe na die dood, is natuurlik wanneer wetenskap betrokke raak. Kan die wetenskap iets bewys of weer lê oor wat na die dood met 'n mens gebeur?
1: Ek dink daar moet 'n mens klink klaar sê, die wetenskap kan niks bewys of weer lê ten opsigte van die lewe na die dood. Die dood eenvoudig omdat die wetenskap slegs met sintuiglike feite werk. Die ewige lewe en die lewe na die dood is 'n geestelike, bowe sintuiglike realiteit wat op geloofsgronde en 'n persoonlike verhouding met God gebaseer is. Dis waarom 'n mens ook nie God kan bewys wetenskaplik of om bewys dat hy nie bestaan nie. Die term met die lewe na die dood, dit werk met aardse sintuiglike feite en die lewe na die dood is in 'n ander dimensie. Dis 'n geestelike realiteit waar sintuiglike feite nie te sprake kom nie.
0: Isak, voor ons verder gaan, ek sien nou 'n vraag hier en dit kan dalk 'n tema wees vir 'n volgende ronde, maar dit kom natuurlik ter sprake. So wanneer ek dan nou sterf, is meeste mense se vraag nou, as ek 'n begrafnis hou, moet ek begrawe word of moet ek veras word?
1: Ja, ek dink dit is 'n baie interessante tema, Leon, maar ek dink dit is vir 'n aparte bespreking. Dit kan 'n baie sinvolle bespreking wees, want dit word al hoe meer ter sake.
0: Ja. Wat 'n rol speel geloof in 'n mens se siening van lewe na die dood? Ek dink jy nou dalk al iets gesê, ja.
1: Ja, ek het reeds eintlik geantwoord, geloof lê absoluut in grondslag van 'n mens se siening oor die lewe na die dood. Dit gaan, moet ek ook bysê, dit gaan oor meer as net 'n teoretiese geloof, 'n blote teoretiese geloof of 'n vaalhoop. Dit gaan oor geloof wat lei tot 'n persoonlike verhouding met God. Dit bring 'n vaste sekerheid oor wat God beloof het. 'N mens begin deur te glo in God, uiteindelik as daar 'n verhouding ontstaan, dan kom daar 'n vaste wete in jou hart. Jy weet God is 'n werklikheid en wat hy sê oor die lewe na die dood, kan jy aanvaar as 'n werklikheid.
0: Ek is baie versigtig om hierdie volgende vraag vir jou te vra, Isak, maar ek moet dit nou maar doen en jy kies natuurlik jy dit wil antwoord. Kyk, daar is nou verskillende sienings en ons hoef nie eers verder te gaan as verskillende godsdienste nie. Ons kan sommer net kyk na ons Christelike tradisie oor wat is mense se interpretasie oor wat gebeur nou na die dood en oor die lewe ook. Party sê dat jy net slaap totdat Jesus eendag weer terugkom. Ander sê dat jy gaan na 'n tuin toe, 'n mooi plek, 'n paradys en dan moet jy dalk vir so 12 maande eers gesuiwer word en dan glo nog ander dat die gees van die afgestorwene in 'n geesteswêreld voortleef en daar selfs party wat sê dat ons in een of ander voorportaal van die hemel bly tot Jesus se wederkoms. Wat sal jy antwoord?
1: Ja, Leon, mens kan dit 'n lang antwoord maak. In my boek het ek 'n hele hoofstuk gewy aan hierdie spesifieke vraag. Maar ek wil dit baie kort hou deur te sê verskillende godsdienste se siening oor die dood of lewe na die dood verskil. Dit is die waar. Ek praat van verskillende godsdienste, nie net in die Christelike godsdienst nie. Maar tog is dit veel vir my veelzeggend dat alle godsdienste een of ander wyse van voorbestaan na die dood leer. Dit sê iets vir ons. Wat die Christelike geloof aan betref, is daar talle skriftuurlike verwysings, talle, dat die gelowige nie in een of ander plek van bewaring of in 'n soort slaaptoestand verkeer nie, maar direk na sy of haar dood bewustelik by die Here is. Vir al die Nuwe Testament bring baie duidelikheid daaroor. Dink maar net aan Jesus se woorde aan die berouvolle sondaar, die rower langs hom aan die kruis. Toe hy hom gesê het, "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En Paulus sê onomwonde in Filippense 1:23, "Ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees." Dit dui duidelik daarop, daar is nie 'n slaaptoestand, daar is nie 'n alternatiewe wagplek nie. Ons is direk na die dood is die gelowige by Christus.
0: Nou heerlik is daardie troos nie, Isak. Ek hoop jy word nog aangegryp daardeur. Ek glo jy doen. Maar die troos vir jou en vir my om te weet ons is dadelik by die Here. En dit is eintlik net so 'n oorgang van een plek na die ander en dan is ons tuis by hom ook tot in der ewigheid. Isak, ek en jy het so voor die program vanaand so 'n bietjie mekaar saamgesels oor naby dood ervarings. Jy weet, maar watter invloed het hierdie naby dood ervarings op mense se oortuigings?
1: Ja, dit is 'n baie interessante onderwerp, Leon. Weet, daar was reg deur die eeue en ook in ons tyd menige voorbeelde van naby of nadoodse ervarings. Daar is boeke oor geskryf, daar is films oor gemaak En by baie van hierdie gevalle was medisy betrokke. Maar ek wil nie nou enige kommentaar lewer oor die regverdigbaarheid van dit of die noodwendige waarheid of die ooreenstemming wat is. As jy wat vir my belangrik is die gevolge van so 'n ervaring. En my persoonlike waarneming, en ek het talle gevalle gelees, dat daar sonder uitsondering, ek wil sê feitelik sonder uitsondering, 'n radikale geestelike ommekeer en 'n toewyding aan God gekom het by die persoon wat beleef het. Daar was ook gevalle waar mense die hel beleef het. En in ewe eens het sulke mense wat weer herstel is in die lewe, het 'n radikale ommeswaai in hulle lewe ervaar en hulle het nooit weer getwyfel aan die bestaan van God en die lewe na die dood nie. Ek moet van so 'n geval hoor wat nie 'n ommekeer in hulle lewe ervaar het en in enigsins daarna getwyfel het aan die bestaan na die dood nie.
0: Een van die luisteraars stuur vir ons nou by SMS in en ek wil dit graag vir jou lees, Isak. Ek dink jy is net wendige vraag nie, maar die persoon beaam wat ons sê, ons het geen idee wat na die dood gebeur nie, behalwe dat daar lewe is natuurlik. Ons het geen idee hoe dit gaan wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons by God sal wees. En ek dink dit was vir daardie misdadiger, vir jou en vir my, die grootste troos nie waar nie.
1: Ek dink dit is so belangrik. Mense sal weet, ek dink die mense moet te veel filosofie en spekuleer oor hoe die hemel lyk en wat ons daar gaan doen en wie ons allemaal gaan sien. Dit is alles waarheid, maar die belangrikste is, ons gaan met die Here wees. En dit is die hoogste droom wat 'n mens kan hê. Dit is die essensie van die hemel. Ek het al van tevore gesê, al sou die hemel lyk soos die Sahara woestyn, maar Jesus daar, gaan dit nog hemel wees. Hy maak die hemel hemel, nie die parelpoorte en die goue strate nie. So die feit dat ons by God gaan wees, en dit is die hoogste vervulling van ons geloof, en dit is die vervulling ook van die verlossing. Jy weet, Jesus, ek wil dit ook my sê, Jesus het gesterf aan die kruis om ons te verlos. Hy het die volle prys betaal, maar die verlossing van Jesus aan die kruis is eers volkome volbring, wanneer dit culmineer in die lewe na die dood. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal besef.
0: Ek gaan vir jou nog 'n vraag vra hier van die SMS'e af. Kelsey vra, en ek wil dit nou aansluit by die vraag wat ek jou ook wou vra. Sy vra, hoekom is baie mense bang om te sterf? Dis goed, onthou hom asseblief, Isak. En dan dink ek, jy kan dit vanuit hierdie vraag antwoord. Hoe moontlik is dit om 'n sinvolle lewe te lei sonder die geloof in 'n lewe na die dood?
1: As dit die eerste mens kan ander, mens kan verstaan dat mense bang is vir die dood, want dit is 'n onbekende, ek persoonlik is nie soseer bang vir die dood, nie, ek is bang vir veroud word, maar dit gaan oor die onbekende, maar die feit dat Jesus met ons is, en daar is die Bybel voorbeeld dat Jesus gelowig is ingewag het aan die kant, dink aan Stefanus, daarom is jy, jou geloof in die sinvolheid en die realiteit van die lewe na die dood hang af van jou die plek wat God in jou lewe inneem. As God vir jou werklikheid is, dan vervaag jou onsekerheid en jou vrees oor die dood. Jou vraag oor die of het moeilik is om 'n sinvolle lewe te lei sonder geloof in 'n lewe na die dood, wil ek so antwoord. Dit hang af wat 'n mens met 'n sinvolle lewe bedoel. Sekerlik is 'n normale aardse lewe moontlik sonder om in God te glo. Maar uit 'n evangeliese oogpunt is 'n mens se aardse lewe egter eers regtig sinvol as jy ergens op jou lewenspad vrede met jou Skepper gemaak het. Wanneer die Skepper God deur Jesus Christus ook jou Vader geword het. In Lukas 12 vers 20 sê God aan haar die rykman wat aardse sukses behaal het, wat sy skure al groter moes bou, maar nooit aan God enige erkenning gegee het nie. Op die laaste aand van sy lewe sê die Here vir hierdie rykman wat so tevrede was met homself, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys en wat jy gereed gemaak het, wiesens sal het wees. Daarom wil ek het onomwonde sê, die lewe is eers regtig sinvol as jy vrede gemaak het met jou maker.
0: Jorg, Isak, ek wil nou amper hier vir jou sê, ek dink ons kan dit daar laat. Dit was nou die beste antwoord van die hele aand gewees. Jy weet wanneer mense in moet toekom met die Here. Ek dink wel, wat ons ook moet vra vir mekaar is, hoe beïnvloed die gedagte aan die dood mense se daaglikse keuses en prioriteite?
1: Wel, vroeër of later, vooral as mense die werklikheid van die ouderdom en ernstige siektes of dood in die familie of vriendekring, of dalk hulle eie lewe in die gesig staar, word die dood en die lewe daarna 'n dringender kwessie. Mense word dikwels dan meer ontvanklik en broos in hulle besinning oor die lewe en die dood. Dinge wat vroeër belangrik was, verloor skielik hulle glans. Die realiteit van die dood verander mense prioriteit en keuse. Mense dink en praat anders daaroor.
0: Voordat ons gaan afsluit met ons program vanavond, Isak, ek wil nog baie lank met jou gesels en ek het nou nie noodwendig daai voorreg vanavond nie, maar hier's 'n vraag van 'n luisteraar en ek dink is 'n sinvolle vraag. As ons dan by die Here is, soos ons nou terecht vanavond vir mekaar sê, na die dood, hoekom gaan daar dan eendag 'n oordeelsdag wees?
1: Kijk, dit weer is een onderwerp wat ek dink meer bespreek nodig wat ons vanavond voor tyd het. Maar ons onderskeid is in die beoordeling wat daar die gelowiges van toepassing op is. En die veroordeling wat voor die wit troon gaan geskiet, waar die gelowige nie kom nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Geen veroordeling nie. Ons gaan nie voor een oordeelstroom kom nie. Ons gaan wel volgens Korintiërs beoordeel word volgens ons werke en waar volgens die loon gaan bepaal word. Die werke gaan ons nie in die hemel bring nie, maar die werke gaan wel ons loon bepaal. En dit is net een beoordeling, nie een veroordeling nie. Ek denk dis min of meer die antwoord op jou vraag.
0: Baie dankie, Isak, waardeer dit. Isak, so twee laaste vraag, een nog so bykie vir 'n kritiese vraag dalk, en dan bykie om rustigheid te gee. Ek kan glo dat mense kan twyfel oor die lewe na die dood, en ek denk elkeen van ons word daardeur aangegryp, maar vanaand, wat kan mense wat twyfel oor die lewe na die dood doen, om antwoorde of groter begrip oor hierdie onderwerp te vind?
1: Leon, daar die antwoord kan ek vlugtig en vinnig gee. Jesus sê in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Die antwoord lê in Jesus Christus. Die rower aan die kruis het genadiglik net betyds uitgevind.
0: En dan onthou ek altyd vraag 1, antwoord 1. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus
1: is behoort.
0: Isak, dankie vir jou. As mense steeds twyfel oor 'n lewe na die dood, hoe behoort hulle met daardie onsekerheid om te leef?
1: Leon, ek dink nie dis nodig om in onsekerheid te leef nie. Jesus self sê in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here sal geen een wat opreg na hom soek en vra, wegwys nie.
0: Groot dankie aan my gas, Dr. Isak Burger, voormalig president van die AGS van Suid-Afrika. My kontakinligting is D.S. Leon, @mfk.co.za. Isak, is iemand met jou wel gesels? Hoe kan hulle met jou kommunikeer?
1: My e-postadres, Burger Isak, klein lettertjies aan mekaar geskryf, Burger Isak, Isak met 'n S, burgerisak@gmail.com.
2: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons in verlede week se episode bespreek het. Vanaand kuier Liesel Lou by my om meer te vertel oor wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken.
1: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek. Dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm. 'N Regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen. En dat die reëls almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig en niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop. En dan natuurlik ook die OVK tree heeltemal neutraal op en trek geen party voor nie. So die bestuur van die verkiesing is heeltemal onpartydig. En ja, dit is so ek sê is die faktore wat 'n vrye en regverdige verkiesing kenmerk en onderskryf.
0: Vanaand gesels ons oor spesiale stemme. Saam met my in die ateljee kuier Elke Davids. Elke Davids, baie welkom by Kompas vanaand.
2: Baie dankie dat jy my gehad het.
0: Baie dankie vir jou tyd. Ons het nog nooit van tevore gesels, ek en jy spesifiek nie, so ek sien uit daarna om vanaand 'n bietjie meer oor jou uit te vind. So kan ek jou vra wat jou rol by die OVK is en ook wat dit behels?
2: Yes, Hazel, baie dankie vir die geleentheid. Ek is die assistent projekkoördineerder vir die OVK in die plaaslike kantoor in die Parel. En my werk is om te help verseker dat verkiesings en stemprosesse regverdig, geloofwaardig en toeganglik vir alle Suid-Afrikaners is. Dit sluit kiesersregistrasie, kiesersopvoeding, ondersteuning van stemlokale en om die publiek bewus te maak van hul regte en verantwoordelikhede as kiesers. Ons werk ook daaraan om seker te maak dat mense wat nie op verkiesingsdag kan stem nie, kennis dra van die spesiale stemproses en weet hoe om daarvoor aansoek te doen.
0: Jy het nou gesels oor 'n spesiale stem en dit is nou spesifiek waaroor ons vanaand wil gesels. Ek wil net eers sê baie dankie vir die harde werk wat julle doen. Ek weet julle is nou op hierdie stadium ekstra besig, maar dit klink vir my as jy daar sê jy's in die Parel, dit kan net lekker wees om daar te werk.
2: Is baie lekker en ons is baie besig, maar ons geniet dit.
0: Ag, dis goed om te hoor, Elke. So, wat is 'n spesiale stem vir die van ons wat nie weet nie?
2: 'N Spesiale stem is 'n geleentheid wat in geregistreerde kiesers gebied word wanneer hulle nie op die amptelike verkiesingsdag by hul aangewese stemlokale kan uitkom nie. Dit laat die kiezer toe om voor die algemene stemdag sy of haar stem uit te bring. Die doel daarvan is om te verseker dat mense nie hul demokratiese reg verloor bloot omdat hulle op stemdag nie beskikbaar of mobiel genoeg is om te stem nie.
0: Ek is baie bly om te hoor dat daar voorsiening gemaak word vir mense wat nie noodwendig op die stemdag daar kan wees nie, maar ek is seker ons kan ook nie net enige verskonings uitdink oor hoekom ons nie daai dag daar kan wees nie. So ek dink is belangrik om net te vra wie kwalifiseer om aansoek te doen vir 'n spesiale stem.
2: Dit is reg. Volgens die wet kwalifiseer twee groepe kiesers vir 'n spesiale stem. Eerste, mense wat fisies nie na hul stemlokaal kan reis nie, omdat hulle gestremd, ernstig siek, fisies verswak of swanger is. Tweedens, kiesers wat op verkiesingsdag nie by hul stemlokaal sal wees nie, byvoorbeeld as gevolg van werksverpligtinge, reis of ander geldige redes, hierdie mense kan aansoek doen om voor verkiesingsdag te stem.
3: Ok, so dit gaan alles dan gebeur voor verkiesingsdag. En dan wil ek nou vir jou vra, hoe gaan ons aansoek doen as ons nou weet ons gaan nie daai dag daar kan wees nie vir die redes wat jy nou net genoem het, wat geldig is, wat doen ons, wat is die stappe om aansoek te doen om te kan sê ons kry 'n spesiale stem?
2: Ok, daar is verskeie maniere. Die maklikste is om die OVK se aanlyn platform te gebruik. Kiesers kan ook hul identiteitsnommer na 32249 SMS vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal. Alternatiefelik kan hulle hul plaaslike OVK kantoor besoek en die nodige vorms voltooi. Die belangrikste is om die aansoek binne die tydperk wat in die verkiesingskalender aangedui word in te dien. Dit is tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
3: So ons het so 3 weke om daardie aansoeke te doen.
2: Yes.
4: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Ons kollega Chloe het vir ons 'n paar stemnotas gaan bymekaar maak daar op kampus en hierdie week wou ons weet wat beteken demokrasie vir jou. Kom ons hoor.
5: Wat beteken demokrasie vir julle?
6: For me it's equal opportunities for voting, for education, for work opportunities and experiences and just kind of making sure that everyone has a fair ability to go and like do something and do what they want to do.
7: Dit beteken dat maak nie saak van jou ras, kultuur of selfs jou beliefs nie, almal is iemand en jou stem en jou opinie maak saak.
8: For me it's that everyone has a voice, no matter your background, no matter who you are, what you've done, you deserve to have a say in things going on around you.
9: Vir my beteken dit gelyke geleenthede vir almal. Gelyke geleenthede as dit kom by studies, by werk of waar ook al.
3: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van Rooyen. Sy het gaan uitvind wat die demokrasie vir jou beteken. Baie dankie ook aan almal wat deelgeneem het. Nou terug by vanaand se gas, Elke Davids, wat met my gesels oor spesiale stemme.
10: Ek wil ook net sê van my kant af, ek moes aansoek doen of ek moes my stemlokaal verander, want ek het getrek en hierdie maniere wat julle vir ons gee om ons dinge te opdateer en om aansoek te doen is so maklik. So baie dankie, dit vat regtig 2 of 4 minute, so daar's geen verskonings nie. En die feit dat ons dinge nou deesdae online kan doen is sommer net nog meer gerieflik. En ek wil spesifiek vra oor daardie proses. So, hoe werk die online proses? Want Kompas se jong mense is baie goed met dinge online doen en ons almal wil dinge vinniger gedoen kry deesdae, so wat lyk daardie proses om dit online te doen?
2: Besoek eenvoudig die OVK se webwerf by www.elections.org.za. Daar sal jy die spesiale stem aansoekvorm vind. Die proses is veilig en gebruiksvriendelik. Jy voer jou persoonlike besonderhede in, jy die rede vir jou aansoek en volg die instruksies op die skerm. Nadat die aansoek ingedien is, sal die OVK dit verwerk en jou van die uitslae in kennis stel. Die proses moet geskied tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
3: Dankie Elke, jy sê nou die OVK sal jou laat weet of jy goedgekeur is of wat jou aansoek is, maar is daar 'n manier hoe ons status kan nagaan van ons spesiale stem aansoek?
2: Daar is 3 maniere. Eerstens kan jy aanlyn op die OVK webwerf gaan kyk deur jou identiteitsnommer in te voer. Tweedens kan jy toepaslike SMS diens gebruik. Derdens kan jy die OVK se inbel sentrum by 0800118000 skakel vir hulp. Die OVK sal ook gewoonlik 'n SMS stuur om jou in kennis te stel of jou aansoek goedgekeur is.
3: Kan ons net weer herhaal wat die webtuiste is as ook wat die SMS-lynnommer is?
2: Die webwerf is www.elections.org.za en dan is die nommer 32249.
3: Dankie Elke. Watter faktore kan daartoe bydra dat 'n aansoek om 'n spesiale stem nie suksesvol is nie?
2: Die algemeenste rede is dat die kiezer nie aan die kwalifiserende vereistes voldoen nie. Dit kan ook gebeur indien die persoon nie as kiezer geregistreer is nie. die aansoek buite die voorgeskrewe tydperk ingedien word of indien die besonderhede op die aansoek onvolledig of verkeerd is. Daarom is dit belangrik om alle inligting noukeurig na te gaan voordat die aansoek ingedien word.
3: En as ons nou aansoek gedoen het om 'n spesiale stem en goedgekeur is, waar stem ons?
2: Dit hang af van die tipe aansoek wat goedgekeur is. Indien dit 'n huisbesoek is, sal die OVK amptenare die kiesers by sy of haar woonplek besoek. Indien dit 'n spesiale stem by 'n stemlokaal is, sal die kiezer by die stemlokaal waar hy of sy geregistreer is stem.
3: En wat gebeur wanneer dit tyd is om te stem?
2: Die kiezer moet sy of haar ID, slim ID-kaart of tydelike identiteitssertifikaat toon. Die verkiesingsbeampte verifieer die persoonlikhede en merk die kiezer se naam op die toepaslike lys. Daarna ontvang die kiezer die nodige stembriewe, merk dit in geheim en plaas dit in die voorskrewe koeverte. Hierdie proses verseker dat die stem geheim bly en veilig saam met alle ander stemme getel word wanneer die amptelike stemtelling begin.
3: Baie welkom terug by die tweede laaste episode van ons OVK-reeks waar ons alles rondom stemdag bespreek sodat jy slaggereed is van registrasie tot buitelanders wat moet stem, watter streke inval, wat om te doen, wat om nie te doen nie, wanneer om dit te doen. En vanaand gesels ons spesifiek oor spesiale stemme, wat dit beteken, hoe om aansoek te doen en alles anders wat jy hieroor moet weet. My spesiale gas wat oor spesiale stemme gesels is Ilke Davids. Ons het 'n hele episode gedoen oor om te stem in die buiteland, as jy in die buiteland bly en ek weet ook RSG het baie luisteraars in die buiteland, so hallo aan almal wat van uit die vreemde uit luister. Ek wil ook net noem, as jy daardie episode misgeloop het en meer inligting wil hê, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook 9 ander potgooie. Hierdie is al ons 10de episode van die OVK-reeks, so ons het regtig oor alles gesels. As daar enigiets is rondom die stemproses waaroor jy nog onseker is, alles is reeds bespreek, so gaan vind daardie potgooi op RSG se webtuiste. Maar om dan nou terug te kom na stemmery in die buiteland, is dit ook iets wat as 'n spesiale stem beskou word?
2: Nee, stemming in die buiteland is 'n aparte proses met sy eie reëls en prosedures. 'N Spesiale stem verwys spesifiek na geregistreerde kiesers wat in Suid-Afrika is, maar nie op die amptelike verkiesingsdag by hul stemlokaal kan stem nie. Vir plaaslike verkiesings word daar nie in die buiteland gestem nie.
3: Dit maak sin. Dankie Ilke. Jy het nou ook genoem dat mense met gestremdhede en spesiale behoeftes kwalifiseer vir 'n spesiale stem. Wat is die stemhulpmiddel vir hierdie kiesers?
2: Ok, so die OVK het in samenwerking met die Suid-Afrikaanse Nationale Raad vir die Blindes die Universal Ballot Template, oftewel die UBT, ontwikkel. Hierdie hulpmiddel help blinde en swaksiende kiesers, persone met dyslexie, bejaarders en ander individue met spesiale behoeftes om onafhanklik en in die geheim hul stem uit te bring. Dit is 'n belangrike stap om te verseker dat die verkiesingsproses inklusief is.
3: Nou, hier by Kompas is baie van ons luisteraars nog studente en ek wil namens hulle vra, kan studente wat byvoorbeeld aan 'n college weg van die huis af studeer, kan hulle ook vir 'n spesiale stem aansoek doen?
2: Ja, mits hulle nie op verkiesingsdag by hulle geregistreerde stemlokaal kan uitkom nie en aan die vereistes voldoen. Studente moet betyds aansoek doen en seker maak dat hulle steeds as kiesers geregistreer is. Dit is belangrik, jong mense verstaan dat hulle stem 'n verskil maak en dat hulle die beskikbare opsies benut om deel te neem aan die demokratiese proses.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Ek dink jy het reeds hierdie vraag so mooi vir ons beantwoord, maar ek dink ons moet net direk vra, kan enige een 'n spesiale stem kry?
2: Nee. 'n Spesiale stem is nie outomaties beskikbaar vir alle kiesers nie. Die wet bepaal duidelik wie kwalifiseer. Die persoon moet 'n geregistreerde kiezer wees en moet een van die erkende redes hê waarom hy of sy op die normale verkiesingsdag nie kan stem nie.
3: Ek dink die woordjie spesiaal sê ook vir ons wat dit is. Dit is in 'n spesiale geval. Dit is nie sommer net op almal van toepassing nie. So, wanneer word spesiale stemme toegedien? Wat is die vereistes as ons nou aansoek doen? Wat is dit wat ons aansoek suksesvol maak aan julle kant?
2: So spesiale stemme word gewoonlik 1 of 2 dae voor die algemene verkiesingsdag afgeneem. Die datums deur die verkiesingskalender aangekondig is die 2 en die 3 November 2026. Dit gee die OVK genoeg tyd om alle spesiale stemme veilig te bestuur voordat die amptelike stemdag plaasvind.
3: Dankie Ilke, en net oor die algemeen, elke week herinner ons net weer wanneer stemdag is, sodat ons 'n knoop in ons oor kan maak. Dit is nou nie vir spesiale stemme nie, maar vir die res van die land, wanneer is stemdag?
2: Stemdag is 4 November 2026. Die datum was deur die verkiesingskalender bepaal en was al bekend gemaak. Ek wil luisteraars aanmoedig om die OVK se amptelike platforms dop te hou vir die mees onlangse inligting. Dit sluit in. Ek wil luisteraars aanmoedig om die OVK se amptelike platforms dop te hou vir die mees onlangse inligting. Dit sluit in WhatsApp, Facebook,

0: moderne wêreld te leef waar ons alles sommer so op ons fone kan doen. Asseblief Ilke net ook weer die webtuiste.
1: It's www.elections.org.za.
0: Baie dankie. So ons het nou vanaand gesels oor spesiale stemme en ek dink 'n belangrike ding is dat ons die datums moet regkry. So om aansoek te doen vir 'n spesiale stem, hoor net of ek reg geluister het, is jy moet tussen 21 September en 12 Oktober moet jy aansoek doen.
1: Dis korrek.
0: Dis sommer maklik om te onthou. 21 draai jy om na 12 toe, September tot Oktober. So maak seker dat jy, as jy moet aansoek doen vir 'n spesiale stem, onthou, dis nie vir almal nie, dit is net vir die mense wat ons vanaand genoem het, wat regtig 'n spesiale rede het vir 'n spesiale stem. Ilke, baie baie dankie vir jou tyd weer eens vanaand. Ek wil graag vra dat jy afsluit met 'n boodskap aan ons land se jeug van jou kant af.
1: My boodskap aan die jeug is eenvoudig: laat jou stem tel. Julle is nie net leiers van môre nie, maar ook burgers van vandag. Deur te registreer en te stem, help julle om die toekoms van julle gemeenskappe, provinsies en die land te vorm. Moenie aanvaar dat iemand anders namens jou sal besluit nie. Neem deel aan die demokratiese proses, bly ingelig en gebruik die reg waarvoor baie Suid-Afrikaners hard geveg het. Elke stem maak 'n verskil.
0: Sjoe, dit is regtig 'n baie mooi boodskap. Ek waardeer dit, Ilke. Baie sterkte met alles wat voor lê aan julle kant. Ons gesels volgende
1: week. Baie dankie.
0: Nog so laaste keer, jy moet 'n lekker aand verder hê.
1: Jy ook. Baie baie dankie.
0: Dankie Ilke, tot ziens.
1: Bye.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
3: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK opvoedkunde met 30 jaar.
0: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK opvoedkunde op nog 30 maal 30 jaar. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

Goeienaand, jy lekker mens. Hoe gaan het met jou? En jy luister na Intune saam met my vriende Rico Lucas, se bly te kende. En ook sterkte vir al die ondersteuners van die Springbokke. Ek dink ons lek bietjie die wonde na die naweek, maar vanaand begin ons met 'n eenvoudige vraag op die program. Is mense dan nou regtig hulself op sosiale media? Of wys ons net die deel wat mooi, suksesvol en gelukkig lyk? Ek het op Facebook gevra of jy miskien net 'n plasing sommer uitvee maar dit te min likes kry. Die gesprek het nogals baie vinnig groter geword hoor. Dit het gegaan oor selfwaarde, kinders en selfone en wat ouers en tieners wens die ander kant beter verstaan. Vanaand hoor jy die Facebook kommentaar as ook die ma, die pa, die dogter en net tieners en ook die alledag man op die straat in taal op straat vanaand. Maar eers Adam John en Lil Willy begin met 'n nuwe begin en daarna het jy 'n lekker luister sessie en dit is Bruno Mars met Risk It All net hier op RSG.

dit was Bruno Mars met Risk It All. Mens kan eindelijk hier oor en oor luister en het voel net soos, jy kan nie wag om weer dit te hoor nie. Nou, jy is hier op InTune met my vriend Rico Lucas en ons het op Facebook gevra, as 'n plasing min likes kry, vee jy dit uit? Roger Ramage sê nee, want die regte persoon kan dit dalk later lees. En Wendell Darrison herinner ons dat baie mense lees sonder om ooit te reageer. En vir hom is opregtheid belangriker as die getal. Sandra Brein sê, mense se smaak verskil. En Karl Marx hou dit baie kort en sê, makie sakie. Nou ander met die prys plaas om positiewe energie en nie getalle te bereik nie. Nou, Marita Vermaak glo, daar is altyd iemand wat die boodskap lees en inneem. Orintia Fortuin het dalk miskien die beste antwoord. Sy sê, sy vee nie die plasing uit nie, sy vee die vriende uit. Livonia G. Simmons sê eenvoudig nee en Sharon Basson hou haar positieve boodskappe op, al kry dit nie eens een like nie. Nou, interessant genoeg, sê byna allemaal die reaksie maak nie saak nie, maar dalk soek ons nie altyd aandag nie, dalk soek ons net die gevoel dat iemand ons raak sien. Wel, die hevels fantasties en tasjy, volg met sonder jou is sonde, en daarna hoor jy op taal op straat, hoe die gesprek van sosiale media na kinders, ouers en selfone beweeg. Volgende net hierna.

0: Dit was Jennifer Rush met If You Ever Gonna Lose My Love. Een speciale versoek uit een van onze taal op straat mense vandag. Nou die titel, laat my nog ons bietjie dink. Jy weet, wat verloor ons wanneer een gesin in diezelfde vertrek sit, maar allemaal sy aandag is op een skerm. Nou die eerste deel van taal op straat het ons een ma en ook een dochter gehoor en dit is duidelik dat hierdie gesprek nie net oor skermtyd gaan nie. Dit gaan oor vertroue, grense en die voorbeeld wat groot mense self stel. En na die blaaskans is daar ook een tiener, ja, en ook wat hy wens ouers verstaan voordat hulle die reels vir selfone neerlee. Bly by my net hier op RSG, jy luister na Intunes met my Fran Rieke Lukas en ons is terug volgende net hierna.
1: Of jy nou die langpad anders, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer een sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nieuwe RSG app is hier.
2: Ga na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit een wereld van rechtstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En, dis gratis.
1: Die nieuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
0: Jy luister na Intune saam met my, Fran Rieke Lukas. Nou, voor die blaaskans het ons gehoor hoe ouers en kinders soms na dieselfde selfoon kyk, maar twee heeltemal verskillende probleme sien. Nou, ons is steeds besig met taal op straat en nou kry 'n tiener die kans om self te praat. Nie as iemand wat net reggehelp moet word nie, maar as iemand met 'n perspektief wat groot mense dalk nodig het om te hoor. Wat behoort ouers te verstaan oor kinders, selfone en die wêreld waarin hulle vandag groot word? Hier is sy eerlike antwoord, net hier op RSG.
3: So met wie praat ek nou?
4: Met Lavino.
3: Lavino, gaan hy met jou?
4: Alright, en jy?
3: Ach, lekker man, luister Lavino, ek wil vandag by jou hoor, denk jy mense is real op social media?
4: So mense is, ja, en som is nie.
3: Ja, en denk jy social media is een baie gevaarlike instrument?
4: Ja, is baie gevaarlik van, jy kry mense wat skiet en hulle post sulke goed op social media.
3: Yes.
4: Nou die jonge kinders hulle gaan sien, wat gaan hulle ingroeien.
3: Yes. So hoe meer hulle die goed sien, hoe meer kan hierdie goede realiteit word in hulle levens, ne?
4: Ja.
3: So wat denk jy is die belangrikste ding wat jy denk ouers moet weet van tieners wat sociale media gebruik?
4: As jy ken nie, maar ek sal sê hulle moet net social media kaart van verkeerde goed te gebeur nie daar. Ek kry niks reg op social media nie.
3: Ja. En denk jy, mense wat minder sociale media het, het dan een beter kans in die lewe? Ek praat van as jy nou 16 is, of jy is nou 15, of jy is nou 18.
4: As jy sal nie sê nie, van as jy groot raak, jy word meer addicted to, na jou phone. So jy raak groot met jou phone, so jy sal altyd op datum is, wat gaan aan oor in die wereld en allerlei goede.
3: Yes. Nou wat denk jy is die beste song vir jou om te beskryf hoe jy voel oor social media?
4: Jou, ek het jou beste song, van ek luister na rap.
3: Ja, is fijn.
4: Oh, on everything van Kodak Black.
3: Everything, on everything van Kodak Black. En wat is jou naam nou weer, meneer?
4: Lavino.
3: Lavino.

0: Zeg maar, wie gezelf ik nou?
1: Benji Furry.
0: Benji, hoe gaat het met jou?
1: Goed zelf.
0: Nee, lekker man, lekker is jij. Geniet jij die zon hier in Sophia Town?
1: Ja, voor die paar jaar wat ik nou hier is, ja.
0: Ja. Is lekker man, maybe. Nou, luister my maat, ik wil gewoon vandaag bij jou eerste hoor. Nou, denk jy mense is eerlik op sosiale media of wys hulle gewoonlik maar net hulle beste kant?
1: Hulle is nie eerlik nie, maar ja. Baie kere kry jy mense wat eerlik is.
0: Nou is jy baie eerlik op sosiale media?
1: Ek is nie eerlik op sosiale media nie.
0: Is dit? Is daar rede hoekom?
1: Nee, oor ek nie altyd van die goed ken nie, is ek nie maar op die... Oeps, sociale media nie.
0: Nou, het jy al gehoor van kyberafknouwerij?
1: Nee.
0: Is dit? So nou, wanneer mense nou lelik is met mekaar en hulle sit foto's van mekaar op en hulle sê leens van mekaar. Nou, ek wil by jou hoor, dink jy dit is iets wat mense onbewus bemark?
1: Ek sal sê, dit is wat mense onverwags is.
0: Ja. En wat sal jy dink is die beste manier om dan op sociale media te gebruik?
1: Hoe kan ek sê, hulle moet nie afknouwerig wees en hulle moet net eerlik wees, ja.
0: Okay, nee. En nou, wat se liedjie dink jy is vir jou die beste manier om te beskryf hoe jy voel oor sosiale media, maar dit nou nie gebruik nie? Huh? It's a heartache.
1: Yes. Ja.
0: Okay, 100%, baie dankie, man.
1: Nee, is 'n plezier.
0: So.
2: It's a heartache. Nothing but a heartache.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Met James Loots.
0: James Loots, hoe gaan het met jou?
1: Het gaan goed geseend en so, ja, het gaan het met julle.
0: Nee, het gaan baie lekker met ons. Maar nou, ek wil by jou vinnig hoor, nee. Dink jy mense is echt of hulle is real, soos die mense sê, wanneer hulle goed plaas op sociale media? Of dink jy hulle wys die beste gedeelte van hulle self?
1: Ek dink, soos ek sê, as lande waar het kinders onder 18, hulle is nie allow om social media te doen nie. En as jy kyk wat het kom doen, het wat baie van mense tyd op en aan die aand, en as mense het nie weet wat aandeed hulle, mense sit op hulle phones, oral waar jy gaan is het in die restaurant is, mense op hulle phones en die ding het so ding is geraak, wat het kon ek sê dit het a probleem kom raak en destijds was het nie, waar was die social media nie, en wat nou is as een kind een phone het, die moet gaan kyk. Wat doen hy kind op TikTok? Is nie soos die old days waar, daar was nie TikTok, daar was nie Google, daar was nie. Die ding is ook om raak dat die kinders en my probleem is die kinders wat op die social media sit en so ek sê, jy moet bly gaan kyk. Wat is die kind bezig om te kyk? Even die games wat hulle speel, die Fortnite en
0: allerlei
1: games wat die kinders speel is. Jy moet kyk met wie speel hulle. Nou dan is het klein kinders wat met groot mense speel en so en so. Goed het so verander en dit het ons dingse dat beïnvloed families, dat beïnvloed die community, die land en baie mense wat geïnvloed die sociale media. Ek dink klein kinders, mense, ook mense kinders onder 17,
0: dat
1: moet nie gelauw is om met phones te sit nie en so en ek sê altyd, even die groot mense my sister is op TikTok die hele dag, dis wat die ding, dit is dit wat soveel dit wat soveel tyd van hulle en die ding wat hulle doen is die tyd wat jy spandeer op TikTok gaan my sê wanneer jou leven gaan en daar is die probleem wat ons het, even groot mense,
0: so
1: my sister is op TikTok en ek sê so baie, ek glo in Bijbel lees ek moet bid,
0: hy
1: is my ding as a gelovige en so maar nou is net phones en alles en as a tactiek waar die vijand gebruik met ons kinders, onze families en die community en so. So my opinie is dat dat die kleinkinders, die kinders onder 16, dat hulle geband word.
0: Yes.
1: En so aan.
0: Nee, 100%. Nou, wat se likkie dink jy het nodig ons, as een mens nou, so dink aan alles wat jy beskryf van fone en hoe jy voel oor sociale media en jou geloof en al dis. Wat se likkie sal jy naand vir ons sê ons bespeel?
1: Ek en my huis, ons moet die Here dien.
0: Ek en my huis, ons moet die Here dien. Is daar spesifieke kunstenaar of kan ek het maar kies?
1: Jy kan het kies. Ek en my huis, ons moet die Here dien.
0: Ek en my huis, ons moet die Here dien. Is daar spesifieke kunstenaar of kan ek het maar kies?
1: Jy kan het kies.
0: Oké, baie, dankie meneer.

Dit was Ek en My Huis, ons sal die Here dien. Nou, ons het vandag begin deur te vra of mense regtig hulle self is op sosiale media, maar ons het geëindig by iets veel nader aan die huis. Hoe bly ouers en kinders eerlik met mekaar wanneer 'n selfoon altyd tussen hulle is? Dat die selfoon is nie die hele probleem nie. Die probleem begin wanneer die skerm die gesprek vervang, of wanneer groot mense grense verwag wat hulle self nie uitleef nie. Kinders het leiding nodig, maar hulle het ook nodig om gehoor te word. En ouers het eerlikheid nodig, maar nie eers wanneer daar iets verkeerd loop nie. Dankie aan almal wat ook deel gewees het en op Taal op Straat en ook op sosiale media, op die Facebook, die Van Rico Facebook groepie, dat jy ook deel is van daardie gemeenskapie. Nou, sosiale media sien dikwels net ons geregeerde weergawe, maar die mense wat jou lief het, leef saam met die volle weergawe, nee. Mag daar die mense jou steeds kan bereik. Jy weet wat ek bedoel, nee. Maak seker jy bly ingeskakel, want ons het nog lekker muziek wat op pad is met Etienne Ludik net so na die nuus en so voort. Maar vir nou, kyk mooi achter jouself en bly lekker, jou lekker mens.

0: Hierdie week, in leefwereld van die gestremde.
1: Ons verhaal begin in die 1870s, terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, broeder, begin. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons 445 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
0: Leefwereld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Veelwarm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Zaar Papay. Wil jy Afrikaanses groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en is 'n voorreg om op hierdie Vrydag 28 Augustus by jou aan te sluit met 'n klomp landboulekkertes. Moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Landbouskoue en die vervoer van diere in 'n tyd van back and closeer, iets waaroor ek die president van die George Landbouskou, Corney Botha, graag uitvra.
3: Ek is die president van George Landbouskou so rondom van 2019 af en voor dit was ek 'n raadslid omtrent van 2010 af, as almal weet. Ja, vir jaar se George Skou wat ons aangebied het was die 166ste skou wat ons hier aangebied het. So ek dink ons is baie naby aan een van die oudste skoue in die Wes-Kaap en ek dink ook seker een van amper die grootste skoue hier in die Wes-Kaap.
2: Kon jy sê vir my hoeveel mense min of meer het vanjaar kom kuier?
3: Ja, ons het vir jaar so rondom 13,500 mense deur die hekke gehad en dit nie teenstaande die feit dat ons nie met ons beeste of gesplete of diere kon skou nie as gevolg van back and closeer. Maar ek dink ons nuwe landbou tent wat ons gehad het was baie innoverend en mense het baie daarvan gehou. So ons wil vir mense wys dat in ons omgewing daar baie ander boerdery aktiwiteite as net diere is. Ons het canola gehad, akadamia neete, erwels, heningboere, blommeboere, honeyboesboere, mense wat eiers, wat boer met eiers, so wye verskeidenheid van ander landbouaktiwiteite het ons tentoon gestel.
2: Corney, ek wil dit vir 'n oomblik terugbring na die vervoer van lewende hawe, ook in die lig van back and closeer. Wat het jy moontlik geleer by vanjaar se skou en hoe kan ons biosekuriteit in die toekoms aanpak?
3: Ja, ek dink dit is belangrik dat ons moet besef dat die probleem nie net noodwendig uit ons eie area kom nie, maar baie keer uit ander areas kom en oor 'n algemene ding, soos byvoorbeeld, sien nou maar ons het by die skou vroeër vanjaar 'n fietswedren aangebied en hier was 'n klomp manne met bergfietse gewees, maar daai selfde manne het ergens op 'n plaas gery waar daar back and close was en nou gooi hulle op ons skou grond en hulle bring die back and close hier so ook in. So ek dink 'n mens moet voortdurend daarvan bewus wees. Ons het vir ons 'n groot bad laat inbou voor by ons hek, waar alle voertuie deurgaan, waar die wiele ontsmet en skoon maak, en selfs by ons voetganger ingange het ons voetbaddens waar mense deurloop, en vir ons is dit nou 'n bewuste om mekaar ding wat ons in plek het om mense se voete en voertuie te steriliseer en skoon te maak as hulle inkom by die skilgronde.
2: Wat sou jy sê was van die hoogtepunte van die afgelope George Landbou Skou?
3: Ek dink definitief die landbouteam was een van ons groot hoogtepunte geweest. Dan natuurlik, ons is altyd aan die voortouw met ons pluimvee. Ons het 'n groot hoeveelheid pluimvee tentoongestel met watervoels en konyne. en dan het ons regtig waar hierdie jaar al die stokdrade uitgetrek by die perde. Ons het vaulting aangebied, ons het show jumping aangebied en ons het ons traditionele saalperd klasse aangebied. En dan het ons ook vir die heel eerste keer van jaar hier op die skou 'n German Shepherd breed show aangebied en ook 'n katteskou. Wat 'n regional skou gaan wees volgende jaar.
2: Hoe wen 'n mens by 'n katskou?
3: Jy bring die mooiste kat en die meeste hare wat die meeste geluide maak en jy brek met hom.
2: Hoe die wenner gelyk van jaar?
3: Dit was een van die, ek ken nou nie die name van die katte spesifiek onder nie, maar dit was een van die wit wollerige katte wat lyk op hulle oë so toos onder die hare. En die eienaars van die katte is verskriklik vol dinge, hoor. Jy kan nie glo nie. Daar mag nêrens uitkom, kan ons moes vir hulle saal gee en daar mag nêrens 'n plekkie wees waar hulle kan uitkom vir as hulle uit die hok uitkom nie. En ons moes selfs ook 'n crowd control barriers bou 'n meter van die hokke af waar die waar die katte is, sodat die publiek nie fisies teen die katte kan kom nie. Maar ek moet sê dit was baie interessant geweest.
2: Koenai, ek weet julle ouens sit nie stil nie. Ek is seker jy is reeds besig om te beplan aan volgende jaar se skou.
3: Ja, nee, ons het altyd in die beplan hierso, op hierdie stadium is ons alweer reg en ons skit ons vere reg en ons maak alweer planne vir 2027, so ja, uit die een in die volgende een in.
2: Is die venue nog geskik?
3: Ja, nee, definitief, ons is blibbevoorig hier in George dat ons 'n prachtige skilgrond het, en wat lekker groot genoeg is, so dat ons alles kan aanbied wat ons wil aanbied. So, dit is vir ons belangrik, weer eens, net om vir die gemeenskap te wys, waaroor gaan boerdery. Jy weet, vir ons in George is dit baie, baie moeiliker as vir enige ander plattelandse om 'n skil aan te bied, in die sin van ons is in 'n milieu van amper 'n stad, en jy kan nie glo nie, ons het byvoorbeeld 'n jeugskou ook gehad van jaar, en ons het baie moeite gedoen, omdat daar nou nie diere was nie, het ons skole ingebring, en ons het vir hulle geleer hoe met skape te werk, wat is die verskillende skaaprasse deur middel van visuele materiaal, en voorbeelde, en prente, en sulke dinge, en ons het hulle na die aardappelraad toe gevat, en ons het hulle na die Bessie mense toe gevat, en ek het net weer eens agtergekom hoe baie kinders daar is wat in George woon, wat nog nooit eintlik iets te doen gehad het met iets van 'n plaas nie. Hy besef nie die vleis wat hy eet kom van 'n plaas af, of die melk wat hy drink kom van 'n plaas af, of die bessies, of die strawberries, of die aardappels wat sy ma vir hom skuifies mee maak, moes deur mense se hande geplant en geoes en gespuit en bewerk word om eventueel in hulle huis uit te kom. Dit weer om vir mense te wys en vir die kinders en die publiek te wys waaroor gaan landbou, het hoe 'n belangrike rol landbou eintlik in ons land speel.
2: Kornay Botha is president van die George Landbou Skou. Ons bly by landbou skoue. Henk Achenbach is voorsitter van die Nampo Kaap Reëlingskomitee. Hy verduidelik waarna ons vanjaar kan uitsien tussen 9 en 12 September in Bredasdorp. Hy vertel my eers liefderyk van sy kleindogter se kostelike kosvoorkeure.
4: Nou het my kleindogter, ek ben op elke bazaar waar ek kan afval koop gaan. Want as sy my verby my by die see kom kuier, kan ek toe maak wat ek wil, sy soek afval asseblief. My vrou kan afval sy reek nie verdra nie. Maak ek nou vir ons twee afval warm, dan gesit eet ek en sy lekker op die stoep afval. Sy het nou 4 geraak. Laas jaar was sy 3 gewees toe sy dit gedoen het. Nampo Kaap het ons nou oor die jare heen gegroei, dat ons verjaar die vorige het, op 28 hectare, 500 maatskappye te ontvang, wat ongeveer op 6 na 700 stalletjies te kom uitstal. Daar is verskeie hoogtepunte wat hier gaan wees. Onder andere gaan ons verjaar een baie groot Chinese uitstalling sien, en ons gaan ook verjaar een goeie georganiseerde drone demonstraties hier heen. En een van ons groot hoogtepunte gaan wees in besprekingssessie waar ons gaan aandag gee aan die produksie van voedsel onder beskerming, tonnelbeskerming, waar daar weer rood gaan optree en waar ons die vorige gaan hee om 'n klimatoloog vir ons oor weerpatrone, weerveranderinge en dies meer wat gaan genoodsaak dat ons al hoe meer watersensitief moet boer. Ons gaan die Lippizaners terug hê, wat met 'n musiekprogram, 'n voluurprogram elke dag gaan optree. Ons gaan ons volledige uitstalling hê van tegnologie in landbou, met trekkers, stropers, landbouimplemente. Ons aanslag vir wingerd en sitrusmanne is hier. Winpro gaan hulle produsente self deur hulle eie ontvangslokaal in kry, so ons is baie sterk in die fokus om Windhoek om die wingerdbedryf se behoeftes hier aan te spreek. En Agri Weskaap gaan ook sy sekretariaat, mense soos NWKV, RPO, die manne gaan hy deur 'n eie tent ontvangs langs genaamd Suid-Afrika se lokaal van hulle ook verwelkom. Ons het tradisioneel weer ons damesprogram hier met sterke goeie kunstenaars wat hier gaan optree, wat die dames daar regtig kan uitsien. En laat ons nou gou die roemers weer reg kry. Jy betaal nie vir hierdie damesprogram nie. Die skaapkopete weer aanbied as deel van ons vermaakprogram. Die jeugprogram is daarso. Regdeur ons uitstalling is daar iets wat ons almal saamsluit. En dit is ons tema van verjaar. Saam groei ons. Ons as landbouers, ons as produsente, staan nie in isolasie nie. Ons is van die ou wat die bord kos eet, net so afhanklik van sy geld, soos wat hy van my as boer is om die kos te kan produseer. So as iemand in hierdie skakel iemand seer kry en iemand nie goed gaan nie, gaan dit met niemand goed nie. So ons het elkeen nodig en dit word op hierdie terrein weerspieel. Tegnologiese vordering, finansiële vordering, en bespreek ons daai probleme hier saam met mekaar.
2: En ek wonder, wat sou jy my kon sê rondom die skuif van lewende hawe, landbouskoue, in 'n tyd van back and closure?
4: Die 5 groot expos in die land het 'n biosekuriteitsprotokol opgestel. Ons het so pas van die RPO af en van departement landbou af weer 'n skrywe gekry oor back and close wat laas week positiewe gevalle in die Weskaap was, wat redelik ver van ons self af is, en het ek 2 vanmiddag weer 'n vergadering met my vee groep om seker te maak ons gaan die uitstallers wat hier by ons is weer individueel nader om seker te maak hulle is nie in 'n rooi gebied of naby aan uitbrake nie, maar die vee ouens wat hier na toe kom aan die protokol vereistes wat ons stel voldoen. Dan het Afriwet ook by al ons ingange gaan hulle biosekuriteitsmaatreëls tref wat ons oor 'n sekuriteitsmatte kan stap. En selfs wanneer jy by jou vee tent inkom, gaan jy oor matte beweeg wat back and closure sterilisasie doen en waar ons die vee ontvang totdat hy in sy hok inkom, gaan hy deur 'n biosekuriteitsarea beweeg. So die voertuig sal dan daar ook gesteriliseer word en die dier sal deur in gesondheidsbeampte geïnspekteer word en daar sal ook beëdigde verklaringe ontvang word dat hy deur 'n veearts geïnspekteer was en dat die plaas van waar hy kom aan sekere vereistes voldoen het sowel as die kudde van waar hy kom. So ons doen dit alles volgens die wet en ek doen dit in samewerking met die staatsveearts Dr. Christiele op Swellendam.
2: Henk, wat akkommodasie betref, is dit altyd 'n netel van 'n kwessie rondom Nampo Kaaptyd. Wat sou jou raad wees aan mense wat vanjaar wil kom kuier?
4: Ek sien die naweek op Facebook dat daar is definitief nog akkommodasie beskikbaar. So dit is nie dat dit uitverkoop is nie. Akkommodasie is nog beskikbaar en daar is nog persone wat akkommodasie het. So akkommodasie is nie uitverkoop nie. Daar is al hoe meer mense wat van hierdie geleentheid begin gebruik maak en daar is opmerklik meer mense wat vir jaar akkommodasie beskikbaar stel vir besoekers.
2: Ek onthou verlede jaar die tyd toe ek met jou gesels, toe vertel jy my van 'n boer wat met 'n jetski oor 'n wildsdraad gery het. Wat kan jy my sê oor die huidige stand van sake van boere in die omgewing? Hoe gaan dit met hulle?
4: Ons het vir jaar definitief nie jetskies wat hier rondry nie en huidiglik daar is dit 'n redelike dooie pan. Die nagevolge van daai vloede het finansieel diep in ons gevat en dit gaan nog lank vir ons vat om weer dit te kom. Die graan na die ooste toe van Bredasdorp is pragtig. Die gars in ons omgewing is siek. Ek het vanoggend met die ondervoorsitter van Nampo Kaap, Philip Morkel, gepraat. Hy berei om nou voor om sy gars sy 4de sonbespuiting te gee. Dit plaas die totale ekonomie teen die prys wat ons vir graan kry heeltemal dat gelykspeel al bevraagteken word. Dan hier in die Strandveld praat die ouens van 'n ondergemiddelde oes as gevolg van 'n baie nat Mei maand waar die graan versyp het en toe nooit weer reën gekry het. So die graan het versuip toegeslaan en nooit weer daarna herstel nie. Na het droer westelike gedeelte en na Caledon toe en dan in die Weskaap. Mamasbury op Porterville toe, jaag die ouwens hulle diere in en maak hulle nou van hulle oeskuilvoer, wat heeltemal hartverskeurend is. So, dit gaan nie goed in die Weskaap se westelike gedeelte nie, alhoewel dit na die ooste van die Suidweskaap toe baie beter lyk.
2: Henk, jy self 'n boer, herinner ons tog, waarmee boer jy?
4: Ek self 'n boer met skaap, bees, en dan het ek klein graan wat ek verbou, vars, koring, en canola, en ek saai ook haver.
2: Dis daar maar 'n prachtige story rondom die skaapkoppe by Nampo.
4: Aie de Tooi was een van ons voorsitters van daardie vroeg begin, 32 jaar terug, het hy die dominee van Swellendam gevra om vir ons een skaapkop, het die naam is Swellendam skaapkop gilde te begin. Dit was so sukses geweest dat ons het toe nooit weer gestop nie. So dat het vandag nog aangaan en ek dink ons verkoop nou jaarliks 250 tot 300 koppe oor die 2-3 dae hierso. En ons het dit al uitgebrei, laat ons ook afval saam met dit verkoop en dit het sy eie lokaal, sy eie atmosfeer en ja, ek dink die meeste van dit is vooruit feitlik al verkoop.
2: Ek sê altyd, Nampo Kaap is 'n ongelooflike opvoedkundige geleentheid en uitstapie. Of jy binnen of buiten landbouw is, jy moet gaan. As jy kinders het, is dit noodzakelik om hulle te neem.
4: Louise, Alfreda Mars is een boer van die Swartland. En sy het enig van my gesê dat in die skole leer die kinders nou landbouw. Die helfte van my kinders was nog nooit op 'n plaas nie. Dan sy die curriculum van die Nationale Onderwijsdepartement gevat. En gaan kyk wat gebeur op Nampo Kaap, wat in die curriculum se praktiese verpligte stuk voorkom, en ons kon hom volledig afte. Toe sê ek vir haar, right, kom ons begin met 30 of 50 kinders en ons bied vir hulle die skoolprogram aan. Toe die eerste jaar het ons met 80 begin en ons het dit net gesê, ons stop. Ons kan nie meer akkommodeer nie. Eindiglik, dis 3 jaar later, het ons op 450 leerlinge wat deur departement landbou hier geakkommodeer word en die curriculum die praktiese gedeelte daarvan hier gedoen word. En departement onderwijs is ook daarby betrokke om toesig te hou daaroor en Alfreda reël en bestuur dit. En ons het 'n magt om borge wat rondom dit draai. So dit op sigself is 'n prestasie wat nêrens elders herhaal word nie. Dan het ons jeugskou hier wat jaarliks oor die 200 kinders hier betrek. Ons het vir jaar ons energie tent maar alternatiewe energie en daaglikse gebruik van energie. Ook die kinders deel van hulle program het waar hulle ingange gaan kyk wat gebeur daar. Iets wat ons nie ingebring het nie, is dat die kongresse wat nou hier begin plaasvind. Ons het in Kazien Sentrum waar organisasies mekaar ontmoet om vergaderings te hou omdat hulle hier is en omdat hulle nou die geleentheid het om nie iewers extra by mekaar kom te reel nie, hulle is hier om dit te doen. Die RPO, NPO en die NWKV hou streekskongresse hier so in ons auditorium en dan nasie en gesprek is hier so in hulle eie atelier en Food for Mzansi, die twee opkomende boere die week ook in die klankatelier in die auditorium eie program aan waar baie interessant gaan wees. So Nampo Kaap is nie net technologie nie, dit is nie net nieuwe producte nie, en dit wys nie net nie, dit wys mense vaardighede, ons wys innovasie, en dit wys die hele totale waardeketting. En jy kan kom kyk, ons het uitgebreide pluimvee uitstallings, en ons het die Toyota SA afslaas finalie som. Ons het ons boereplanne waarin tot skoolkinders in hulle eie afdelings deelneem. Ons het Marjolein Milan, internationale blomkunstenares, ek gaan haar so beskryf, want dit wat sy met plante en groen materiaal doen en vorm, is niks anders as 'n kunsvorm nie. Sy toer hier met haar blomme. Dit is iets unieks in die wêreld om dit te kom kyk. Daar is nie 'n ander plek waar jy dit kan sien nie. En dan het ons deli waar jy wyn en al hy heerlike droë vrugte goed kan kom kyk. So, as ek dit vir jou sê, iets vir almal en alles om te kom geniet.
2: Waar kry kaartjies vir vanjaar se Nampo Kaap?
4: Open Tickets website, gaan in en jy koop hom online vir jou, of jy kan hom by die hek omkoop, gaan hy R10 duurder kos, kinderkaartjes kan jy net by die hek koop, dan kry jy hom vir R60 'n kaartjie.
2: Wat gaan ons sien by die Chinese tentoonstelling?
4: China bring 25 maatskappye wat hulle wil vestig in Suid-Afrika. So hulle bring hulle produkte, ek het nog nie self die produkte lys gesien nie, maar hulle kom hier na toe om, het sy vir jou direct met hulle daar besigheid te doen, of om vennootskappe te stig, om hier besigheid te doen, maar ook om markte te kry vir Suid-Afrikaanse produkte om na hulle toe uit te voer. Dit was een van die reëls wat ons probeer met hulle onderhandel het, en ek weet dat hulle het toevallig die week met Dr. Tobias Doyer van Graan Suid-Afrika oor sojabone gesit, dat van ons product na hulle kant toe geskuif word. Ek wil nommer 1 aan elke toerist wat Bredasdorp toe kom baie welkom sê. Geniet die Overberg, geniet die Suid-Kaap. Julle is baie welkom hierso. Ek weet die mense kom van baie ver af. Ons gaan julle hier verwelkom. Julle moet het kom geniet hierso. Kom ervaar die Overberg se vriendskap. Die terrein het meer as genoeg eetplekke. Reg oor die terrein versprei. Ons geriewe is goed. Krag gaan hier genoeg wees vir julle. So, sekuriteit is volop. In die dorp sien uit daarna om julle te akkommodeer. Enige mediese situasie wat kan ontstaan, is ons dubbel ingerig om julle te kan hanteer hierso en veilig af te voer na die hospitaal of volgende mediese instansie waar julle moet wees. So ons gaan uit ons pad uit om seker te maak dat julle hier geniet, veilig is en indien daar 'n krisis ontstaan, julle kan hanteer. Parkering is meer as genoeg. Jy kan reg rondom die terrein ry vir parkeerarea en die is oor die 11 hektaar van beskikbaar, so daar is nie so iets dat daar nie genoeg parkeergrond is nie. Nampo Kaap 2026 is veel meer as net 'n landbouexpo. Van 9 tot 12 September bring ons hier by Bredasdorp Park meer as 500 maatskappye op 700 uitstalruimtes by mekaar. En daarop is nuwe tegnologie, wat drones, beskermde groenteproduksie, hydroponika, energieuitstallings, nuwe voertuie, nuwe implemente, perde uitstallers, pluimvee uitstallings, fynbos, jeug, 'n pragtige vroue program en dan gesprekke oor die here in die toekoms van landbou insluit. En die belangrikste is dat ons as mense by mekaar kom om kennis te deel, om ons oplossings vind en dan saam vorentoe te beweeg. Dis presies hoe dit inpas by ons tema van verjaar, saam groei ons.
2: Henk Achenbach is voorsitter van die Nampo Kaap Reëlingskomitee, 'n geleentheid wat tussen 9 en 12 September vanjaar in Bredasdorp aangebied word. Onthou gerus dat die RSG slimfoon toepassing 'n handige manier is om môre om 11:45 na ons volgende Bredasdorp aangebied word. Onthou gerus dat die RSG slimfoon toepassing 'n handige manier is om môre om 11:45 na ons volgende program te luister.

0: Bydraers gaan ons eerste ontmoet. Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika-aartappel en ook die kragtige antioxidante barley green en alfalfa.
2: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
3: De Vrou Produksies bied my trots aan Leon van Nierop se Het van Verlange Kraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlange Kraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace 28 tot 30 Augustus, op die Forum Theater 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg 8 November, Roodepoort Stadstheater 11 tot 14 November. Bespreek nou by ltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
4: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. So paar weke gelede het ons gepraat oor die onderwerp van dood. Ek het net verwys daarna. Maar ek dink miskien is dit 'n bietjie beter as ons net so 'n bietjie raak aan dit, sodat ons verstand kan laat loop. Die aard van die saak is dood een baie interessante saak. Of een baie interessant iets. Want ek het destijds gesê, alhoewel allemaal van ons hemel toe wil gaan, is ons nie bereid om dood te gaan nie. En toch is dit die eerste vereiste vir 'n persoon om te gaan na die regte plek, na die tuine van mooiheid in die hiernamaals. Kom ons kyk wat sê ons Skepper in die Heilige Koran. En dit is vastgelee in hoofdstuk 50, vers 19. Ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. En die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. Dit is wat julle probeer vermy. Nou ons Skepper sê vir ons, daar die toestand van dood. En as u gelukkig is, wil ek baie graag by u aanraai, sodat u kan sien precies hoe ons Skepper met ons werk. As u naby 'n persoon is, as daar die persoon se laaste bietjie asem uit sy liggaam het gaan, dan kan u sien dat die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. En hier is een baie interessante saakje. Voor al die jaar het ons gehoor dat die seentjie is die kind van pa B. Almal glo dit. Almal sê dit. En die situasie bly so. Hy word groot, almal glo die feit dat die seentjie se pa is A. En snaaks genoeg, toe is die ma bezig om af te sterf en op haar sterfbed lees hy. Sy roep die familie nabij en nader en sê vir hulle, man, daar is een saakje wat ons sekerlik moet opklaar. Almal is bereid om te luister. En dan sê die ma, ek wil net, as het kom by die seentjie, wil ek net vir almal van julle nou inlig. Na 50 jaar, ek het die gedra vir die afgelope 26 jaar, maar ek wil hier, julle moet nou weet, die seentjie of die meisiekinkie, sy pa is nie A nie, dit is B. Kort hy daarna sterf self. So, nou sê ons Skepper vir ons, baie duidelik, en hy sê, die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. So as die persoon op sy sterfbed lê, dan wil hy die waarheid praat, want hy wil nie met 'n swaar hart na die hiernamaals gaan nie. En my liewe vriend, dit gebeur met elke incident in ons lewe. Want ons Skepper sê vir ons, dit is hoe ons beweeg. Dit is wat ons moet probeer vermy. Hoe gouer ons ontslae raak van dit, hoe beter kan ons bepaal die pad vorentoe. Want dan hoef ons nie story te dra, sodat ons kan bly op die pad, terwyl al die getuie teen ons gaan nie. Sit so bietjie stil in 'n hoekie, en dink jy daaraan, en dan probeer die sin maak van wat ons gesê het. Kom, ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe. Die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toernee gedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin. In alle dank en prys kom toe aan u.

0: Etka.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta na du o.
3: Damn, honestly.

Kanatameka Kasumbi Kange Anangore Wewe Kasumbi Kange.

0: 抓抓抓抓鬼哎啊搞抓鬼稍微要得鬼妈那抓鬼鬼抓鬼安抓下
1: Escar

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

soveel ouers wens om hul eie kind te hê, wie al styf in hul kan vashou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamsteen.

Môre môre Bongozi, ek was ek Sky FM. Ja, joy te dame Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met kan ek toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy te dame, wa Maltin Edberg.

Maybe before she left.

just

0: terwyl die PA ook sy teenwoordigheid in die streek wil uitbrei.
1: NCM is gereed vir hierdie verkiesing. Daar's groot spelers in ons area wat kontes vir posisies in die munisipaliteit en ons gaan nie noodwendig terugstaan vir enige ene van hulle nie. En ons gaan tou to tou met hulle stap en gaan op sosiale media platforms waar fisiese verteenwoordiging moet gemaak word en ook op 'n deur-tot-deur basis, want sonder deur-tot-deur weet jy nie wat die wil van die mense werklik is nie.
0: Die kiesers se keuse sal uiteindelik berus op meer as net politieke beloftes. Met die NCM wat hoop dat sy rekord van gemeenskapsaktivisme weer eens omgeskakel kan word in verkiesingssteen.
2: NCM het gekom om te bly. Daar's geen twyfel daaraan nie. As 'n beweging in Makwaland, dit is van die begin af geweet, dis ons mense wat nou in bestuur gaan wees en wat in beheer gaan wees. En hulle het hulle nog net oortref. As jy kyk die skuld wat geërf is en wat hulle afgewerk het, en daarvan af het Namakwa net van krag tot krag gegaan.
3: NCM self is een oproep ver. Dan is hulle daar vir jou, hulle luister vir jou. Die waarheid is, hy is vir Namakwa, daar die deur is altyd oop. Die deur is oop vir Namakwa se mense.
0: Die mening van die twee kiesers. Ek is Warren Engelbrecht op Springbok.
4: Protea village gemeenskap hoe in ke kanu in her igana ke tiatra ke baikani khuna chonya roman ke tomlinson ankwa ngiusi ke protea village gate kon ma chuska
5: ko mbunga na moite ke atenga oite yo protea village ta kwe kite to na khana o ngomiti gewe ake ha angus kauka oziki kite diate on the bai ti kwe a siye ko mwati aki ha Sonia Roman kaiti ti Tomelson ta kiye no ahe aki site ko akuji a mwati ki te ko swere ti koma au siti paradise kwa ita anga oe
6: Armal het vruchtebome en blomme en die goedes wat hulle vandag verkoop kwaves en amal die goedes amal daar gegroei. So, ons is in die rivier gespeel. Ek het daar geleen om te swem in die rivier. So, om daar uit te gegooi gewees het en om daar te gaan, was hartseer.
7: Vertel my, hoe was dit om vandag jou story, jou verhaal hier op skerm te sien by die Silverskermfees?
6: Het was, hoe kan ek sê, overwhelming. I felt sad again. Ek het het baie van gehou. En my oma het 3 weke afgestewe voor ons daar weg is. En it made me feel terrible. By jy sê gemaakt, om by die huis te kom en hulle sit jou op die trok en neem jou weg daar wat nie bome is of niks sê in 'n flat, 1 deur en 2 kamers en as 9 van ons in die huis een klein kombuisie en niks agter deur.
7: Nou, as jy nou kortliks vir ons luisteraars kan verduidelik, wat was die proses hier in die 90's? Wat het alles gebeur van toe tot nou dat jy nou uiteindelik moontlik die sleutels van die huis?

0: Mang ambunga WCC ikwa sa Radio XK FM tamalaya WCC hung inkalidongawa salga program hung sa akong kuiki a ua afalhet varde kakwang haya mo ki lisu kay hunga wuzila kaku gala ngagigate nini giya seho sinta nini ki ngagate ugi o jiji ka kate nindi wika ku wuzila wang kong kuika ng wakalaga yegit encha mungi kong kuika ang kiwa SIBC ibilungi sa kao singe kongi XK FM tayo ong lidongawa presenta hewa cha kwanda mahongo hung sa akan kuika tetam ke asa akan kuika ngwa tam ke hiwa free dag ki wala awa sezira ngama 10 minit ke kun ke xka fm dei e ke ngoto tam ki ke wisi ke ngama tam ki ke wisi si hiwa sabc ivilungi sa kausin sabc ivilungi sa nga akan nga atwa Man am ita JWCC ita lagi ngalitong wajuge kongke. Salga program da yegit inja mongke program ka ngkewa SIBC ibilungi sa kaosinge kongke XK FM. Tam episode ang wakala wa alungi sa mongke tike kang aua afal head varde ka kwa ngaya mongke. Lisu ke hongwa wuzila tuang ka kong ngwa gala uo hongka wakake lisu ta. Tenini ngwake ka giasi ho. Sintenini ogi ngom jeji ka kateni diwi ka wuzila. Wa mtangku ikang wakala ga ti ong ngalitong wajuge kongke radio XK FM. Ngsa tike kan program wa kala wa ngakwa hiwa ton kwa
1: Welkom by Radio XK FM. My naam is Obet Ndani, jou aanbieder vir die program en ek hoop dat jy en ek vandag 'n opwindende en insiggende gesprek sal hê. Bly ingeskakel en berei jou voor om opgevoed, ingelig en vermak te word. Vandag praat ons oor afval en die waarde daarvan. By ons in die ateljee is meneer Rudy Itumeleng, die raadslid. Rudy, goeiedag en welkom by Radio XK FM.
2: Goeiedag, Mr. Danny, en welkom jou ook en groet aan alle luisteraars.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het, terwyl ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Wat is die verskillende tipes afval?
2: Ek was 'n bietjie baie hier so en dan net vir julle moet weet en ek vra moet herhaal.
1: Wat is die verskillende tipes afval?
2: Dan is dat ik die vraag weggeluisterd is die afval van die waste wat je van praat.
1: Ja, ik praat van die afval, ja. Wat er verschillende types is daar van die afvallen?
2: Wel, die verschillende die je moet krijgen is die wat je kan hernie en die wat je moet nog niet weer kan gebruiken. En zoals we nog weer dat ons focus meestal op die wat ons weer kan hernie, want dat het bij je meer gebruiksmethodes vir die gemeenskap en vir die mense om miskien ander inkomste op te genereer.
1: Wat is die wette vir afvalbestuur in Suid-Afrika?
2: Wel, die wette is mos nou die wat ons noem seker in Engels is die National Environment Management Waste, which is Act number 59, wat is meeste van die tyd mos maar gebruik vir al die nasionale, provinsiale en plaaslike regering om dit te bestuur in die lande.
1: En wat is die beginsels van afvalbestuur?
2: Wel, dit is nou verskillende om afval, kan ek sê, beplan te het in die municipaliteit of in die district of in die provinsie ook is. Daar moes nou in hieruit plan het, ons noem die waste management plan en dat maak ons nou seker dat hoe wat ons sal noem die landfill sites gebestuur word en wat daar gedoen word en hoe die gemeenskappe moet seker maak dat die afval moet tyd bly sodat hulle kan dit daarna toe vat.
1: En hoe kan jong mense besighede in herwinning begin?
2: Wel, hulle kan in verskillende maniere kan hulle dit doen. Een van die maniere is ons nou om seker te maak dat hulle fokus op die ons sal noem wat weer kan gebruik en sekere kan ek sê by die verskillende manufacturers aan te sluit eyeliner wat daar is sodat dit wat hulle versamel kan dan geverkoop word hier in die verskillende manufacturers om seker te maak dat hulle kry ook inkomste daarvan.
1: En hoeveel inkomste kan uit herwinning gerenereer word?
2: Dit wil wel dan af op die hoeveelheid ton jy kan by mekaar klap wat se infrastructuur jy jouself het, die grootte van jou infrastructuur wat jy het, so dit is onbepaald vir jou, daar is baie geleendhede vir dit.
1: En wanneer ons praat van afval, watter herwinbare materiale het tans markwaarde?
2: Wel, soos jou die bottles, jou papiere, en hy is nou maar in die main, want dit is nou meer afvalprodukte wat baie meer gebruik word en word meer ook gebruik. Dit is maar wat die meeste baard het.
1: En hoe kan inwoners met terugkoopsentrums skakel?
2: Dit is mos nou alternatief deur jou munisipaliteit en dan is soos die wat sal ook seker maak dat die mense kry die inligting om met die Department of Environment in contact te tree. En of course, ons geleendhede soos die op die radiostasie om al die inligting ons weer uit te gee vir ons mense om dit te het.
1: Rudy, watter geleenthede bestaan vir jeugdiges en vroue in herwinningsbesighede?
2: Dis waar ons nou net fokus, Mr. Lani, aan die jeug en die vroumense wat ook toe om die vroumense te geluk met die vroulike man, maar hulle is die wat ons al noem die forces wat baie leider onder vroue kom by ekonomie, so hierdie is 'n geleentheid vir hulle om baat te vind daaruit. En hulle kan hulle sy eie maatskapie stig, hulle kan hulle sy eie programme loods om seker te maak dat hulle maak al hierdie materiale wat hulle by mekaar maak om dit te kan verkoop.
1: Watter ondersteuning bestaan vir herwinningskoöperasies?
2: Wel, soos ons nou weet, daar is verskillende maniere wat die regering gebruik, vooral die gevraag het voorheen vir die jeug, daar is die development agency wat dan seker maak dat hulle gee ook vir hulle wat ons al noem start-up capital, en dan is daar natuurlik mos nou die vrouense ook, om vrouense fondse wat beskikbaar is deur die regering om hulle te help wat hulle dit kan doen.
1: Hoe beïnvloed onwettige storting gemeenskappe?
2: Baie negatief, want dit is hoekom die ons moet hierdie geleentheid ook gebruik dat onwettige sprei van ons waste see is nie reg nie, is nie mooi, dan moet dit spesifieke plekke so die munisipaliteit geïdentifiseer het waar ons dit moet gooi, en dan sodat dit kan daar opgeteel word en na die landfill toe weer kan gebruik word. Maar dit veroorsaak baie negatiewe vir die omgewing homself ook, dat ons die waste net so los.
1: En wat kan inwoners doen om woonbuurte skoon te hou?
2: Wel, eerstens veral om jouself te wys, nie net self te wys, maar om jouself te help dat jy nie dit doen nie. Eerstens, tweedens, die wat dit doen, om hulle te wys dat man, dit is nie die beste vir ons gemeenskap, want dit lei ook na gebrek aan toerisme, want die mense kyk ook hoe vuil of hoe skoon het dorp is. So kom ons doen nie dat die in ons gebruik die identifiseerde plekke om ons waste te gooi. So ja, dit is so.
1: Hoe kan gemeenskappe deelneem aan Separation at Source program?
2: Wel, hulle kan deelneem is nou deel die World Committees, hulle kan deelneem by die Integrated Development Plan wat daar gemaakt word, en dit is hoe die gemeenskappe kan deelneem.
1: En wat is 'n sirkulêre ekonomie?
2: In feite, sirkulêre ekonomie is die van, dit is nou net van praat, dat dit is die produkte wat byvoorbeeld weer kan gebruik word om weer dieselfde doel, byvoorbeeld as men praat nou van bottles en papier en so aan, wat nou kan gebruik word weer as hulle gebruik is, en om dit nou weer te gebruik. En dit maak seker dat hy circle economy is weer in bevind om seker te maak dat die kapitaal circuleer ook weer, da waar dit gewees het.
1: Waarom moet afval as 'n hulpbron eerder as 'n rommel beskou word?
2: Want dit help die jong entrepreneur, dit help die gemeenskap om die gemeenskap skoon te hou, en dit help ook of course die environment homself beter te bestuur, dat ons gevulle reg gebestuur word.
1: En hoe kan munisipaliteite waarde uit afval skip?
2: Deur seker te maak ons nou dat die verskillende programme, vooral vir vrouens, vir jong mense, om die munisipaliteite wat nou kan dit doen om seker te maak dat hulle volk kry 'n baat by dit uit, en hulle moedig ook vir hulle aan om deel te neem by hierdie verskillende programme, want jy moet onthou, meneer en dame, dat die munisipaliteit het jou programme soos die EPWP, die CWP, en dit is wat die munisipaliteit reeds bestuur om dit beter te kan maak vir die gemeenskap.
1: Watter rol speel herwinning in die vermindering van omgewingsimpakte?
2: Baie, dit speel 'n baie goeie rol, want soos ons weet, ons sit met 'n groot klimaatprobleem, en dis El Nino, dis al die verskillende wat op ons environment nou impak het. Hoe beter ons kan ons dinge bestuur, hoe beter sal hy as hulle nie so groot impak wees van dit wat gebeur in ons environment vandag nie.
1: Rudy, watter boodskap sal jy vandag deel met die luisteraars oor vandag se onderwerp?
2: Die beste boodskap wat ek kan oordra, meneer en dan nie te sê, kom ons hou ons gemeenskap skoon. Die wat nie, wat vullis gooi, wat het nie moet nie, kom ons moedig hulle aan om dit nie te doen nie. Maar ons gebruik die designated areas om seker te maak dat hulle kan daar kom al investeer. Ons moedig ook aan dat daar is werklose mense wat kan baat vind by waste management om sekere individuele projekte te loods. Dit gaan vir hulle ook help om in die straat uit te hou en om ook seker te maak dat die ekonomie so bydra. So dit is wat ons kan uitdeel met die luisteraars.
1: Rudy, baie dankie vir die tyd wat u met ons bestee het hier by Radio XK FM en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons het baie geleer oor afval en die waarde daarvan. Dit was regtig mondevol.
2: Ek sê vir jou baie dankie ook vir die geleentheid en vir jou ook en of gestelde wat seker gemaak het dat onder die so vandag met julle, en ons gebruik die geleentheid om al die inligting wat ons het om te kan bestuur, om uit te gee. En ek sê vir julle weer eens vir die luisteraars, vir jou ook, meneer en dan, baie dankie.
1: Ek hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Tot ziens.
2: Dankie man, bye.
1: Ja, Aji, kai kujitetieta ya kai kutwate Radio XK FMK, nutetieta ya kumate tuwara di kheho a na tuwara ji ujoro nako, si khabana khashi kunka ayo shakiri no anja jauji ankwana jika denge ukwete nom. Eka mzikite mu tuwara ji manja kheho ite so ni tuwara ka anja te ukuihe ete guyeko dengebi so tuwara ji a temube anja somu tuwarata tamaha tuwara jiki timba na siri a timba na jawa timba na kuni a timba na kaa so hitio niku niko ji a te aba shingi ukwete te komaha ama Rudy te tuatua ataya te atietaya shwere maha te mayo shakiri ni kayeku kukwara jidi kiare kara kutawa khawana shikaa ata kono anko ji paro ji khawana kiare kara na chaki kaa so hitio te kai kai anko ji a takute shika a kaita tinka tiyo te wo aki paro e a tuara shiki so kawusha kia ite munu tuna kaya khaya mwakwa ite munu kutuna saka jitwangete ko tena jurunate ko te ngabe anja ana anja dhiwate of ndiwate hinya te khahike te na kaya te anja ahishika te unkawe eka mjikitiji ate kwaka jawe hambere kwa jawe te tekete ma jawji ti te eye na ngom jawe te eye na ngom so anja ndewta te hi te anja registrir ta kono kambani te ta kono te a kambani katete kute jawo te chauj gite kuwa te akhego qongaz gite kuwa te te juruna te nganu te ekametswa ko te go te muato niki ya to ga tsogona ya no te o gona gwino o ga a jauj ga tswara ko ji ga jite te muwa te no te a tsaya te nge o khwetwe hito te o manu ji ate jao ka te tshuri na ko te o tlao ane te tswara ko kainja te ku ngaika registrere ga di e company a tswara jorodia ta kwa ko tswara a joronate ga muago khuna ga akanya go nyamwe ta ko ga mie go hiye mu shure khurina eta ma ga tswara joronate te ta ma uwe gana gana simie go tse mu ga mkhom di konya te iye te ka ta ata e so hitio te shwebena go ti a tswara a na a goji anja kareka e kubeta kareka e kuti khaju kareka onda ojita hon a go je gabana na sino noma go kwa kwara na kwaneka ayo shakiri mqa e kweni te xa e tswara radio xk fm ki no ti obet ndani to tswa to a khwata te o programme science and technology no te tia taya classina te tia go je tsone saga te o programme civic education tsone saga kye te tia taya xa e tswata go nti tsausa nguya te ntsame to tswati to a khwata te o programme ski no a je xa e go je te tia taya xa e tswata te a khome te taya xa te tia e ga le te tia tshiye te hito te o mano e tsena tse tsunya na go de ntsashen programme je te tsikeng programme na to xa e tswato kama a sheshe Boris Ngoroiki ta khono te tsa kwa te ga programme se khirie to sheshe te ya ko 30 minute tsa jenti tsa tsusa ke e tsa wa te tsa ma to tsa te tieta ya tuwa te civic education kino hiti o te mo nde uta i khoji nne jirita na o te e kamjiki na o nde khoji te a te i a tere na o te nke u kwe te tere tere te khoji na o mua a te vere te kashi na khwain kashi na te tsuri kara khwain te umanu e che kara khwain de we te abete tana ko khoji u hiye te kwawe ke he kam sum koma kham hiya khwain khwa a te a ya jao kata kham hiya khwain khwa ka te a ya guye ko shi jao kata te nyako te kwa ge ukona te jaoka te nyako te utekame te jaoka nganu te kitsantse unisha kha shubwa go te kuinshi ta mahatsubwa go hito te kwanti ti khuna anja tsuka tsara go ta te ekame ya chega kata te nwa kha ti khome kwana te kashina kwa en kashine te akainja uta ti kwa no te jaoka te be te kashina go te tsewo ie kwa te kashinji te a kha ji te nwa kha te se go go ie kwa hito te a kha ji te u de te jaoka chega kara te registrier te tam kha go tsewo te te registrier na kwa he company tsara juru kwesho hambe te a khonka go mkhoma te kunwa te go te juru na tego te kunwa te go te tsai tsai go tsara ji a chego o iqonga o jikite mu platun te ntsan tsara ji ke na chego go so a iji te a tsewo te kanu beta khuna ya te na ndeuta i karate a mu a go ndeuta i karate a guye go so a ji te mu te kaushen khunwa te tsam kwa na te kwe jukula ya tena mutu ya mu mutu ya kam kiaema kiae kwa matiki tietai kwa the platform tenki ana kambe chok an hun kan twara kan kok an atinji ate hambe kara hunde uta jaojika kwa na kande uta shomkhate jorota minu teterego a tsumdi twara ti jorwa gobe nga a kitikhe wa gobe ndewe ti kabo a twara ndewe ti akijoro wa go khwa so ga kwa na company ya registry na hola tsamka cha ango ni khwa ti shomkha jorwa tebe ti joro wa te khwa shere enkiti wosha ti shere enyumate ti jawa ya jawate so tseuni sa gatwen aji de tieta xa uqhate radio xk fmk no programme ataya ya khiriate qwate sa bc tai kona oka tsubukasha to dimano a ta tsubukasha to likonya ceqe la ncita ncho je xa uqhwa kha o kuyiski dikate yana darana kae di tswaye e khamate tsedi ke ga tswi ga tsamskana ga tswi ga nga songa ga le damaka mburu damaka na dube damaka ti ya go je ga tsashina go ga a tsetse te kwa ga
0: Majwe kama ku iwisisi iye kala gen kale glanga juki kongi salga programe ge sa akin kwi ke heki uwa afal het varte ke eke kong hea mo ke lisu ke honga uzila kaku gala kwa ke gateni ni gyesi ho taka nini kankam kake chigda mo programe ae ton si ti eke ngotu wakam ke kawisisi ke ngon kama kam ke kawisisi kewa SIBC ngayvilongi sa kawusin SIBC ngayvilongi sa kong kanga akin kong kanga akchwa.

0: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: 107.9 boom te kersinkie, 50 minute gegeten waar ek kan oosiezi, tom te tangita, siga matkam tja program, nien gea wa bilungu sa kika chong, kiem te tangkunga mnita ki ngame, te gita akkwe ngwa, a gita filika ngwa program ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: 107.9.

Go away, or if you tempt to gain myself, I think it's junk.

I'm gonna go to the bathroom.

0: Tukhabene atakene.
1: Yeah.

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niks se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel sug, sit die voertuig in Pererand en ry stadig deur die droë rivierloop en op by die bultjie. Wanneer die bakkie se neus oor die maan haar randjie stamp stamp, lê die opkomsplasies met hul opstalle voor haar in die kom van die vallei. Die son vang hier 'n singplaat, daar 'n trekker se bakwerk, 'n pyp wat glim, 'n hek wat oopgemaak word. Op die oog af 'n prentjie van vrede en rus en vooruitgang. So met die groen boorde aan weerskante van die rivier. Maar die plek is tans 'n onderstroming van onsekerheid en spanning en binnengevegte. Verraad, dis wat dit is, en die wrevel stoot op in Rachel se keel. Sy skakel oor na derde rad, kyk reg voor haar in die pad wanneer sy verby Manusbrand se hek ry. Sy wil nie hierdie mense sien nie, sy het niks om vir hulle te sê nie. Hulle is die verraaiers. Hulle het geen ruggraat om op te staan en te veg vir hul plase, vir hul erfgrond nie. En dis nie net die broers Brand wat hulle plase wil verkoop nie. Tydens die vergadering met Bertus Oliver van die Kouga Bewaringsstichting het Petrus en Meisie Verwy glo ook saam met die paddakoor begin sing. Hulle is bereid om alles te verkoop, oor te gee aan vreemdelinge, kastige natuurbewaarders. Rachel sal dit nooit kan doen nie. Die reën sal kom, die rivier sal weerstandhoudend word, Cornel sal terugkom huis toe. Dan sal sy daar wees. Sy sal hom en de Villiers nie verraai nie. Rachel gee petrol, ry voor die skooltjie verby sonder om 'n mens langs die pad te groet en draai dan links.

0: onder in die groot pad af. Nou trap sy die petrol en haar pa se bakkie kreun en knars oor die klipperige pad. Aan weerskante reis die hellings van die Kougaberge hemelwaarts. Die son is op en skiet sy strale verbeete uit oor die dig op mekaar gepakte berge. Sy kyk na links, waar die indrukwekkende ou geelhout in die vallei staan. 'N Baken wat sy ken vandat sy haar verstand gekry het. Tweede rad en op met die sandsteenpad. Dan sak sy aan die ander kant af en na links. Ver na onder, tussen die noukranse, blink die Kouga rivier se lieflike swemgate, die kraaltjies. Dis nie een so lank gelede nie, wat sy en haar broers en van die ander opkomsboeresinders nog heerlike piknikdae hier deurgebring het. Voor die droogte en voor alles verander het en soveel jong mense opkoms verlaat het. Voor sy en haar broers agtergekom het, die lewe is nie net een sorgvrye vakansie nie. Min water in die Kouga, sy sytakke, wat daar ver in die Tsitsikama berge ontspring, die Langkloofkruis en dan deur die bergreekse breek in die rigting van die Kouga rivier, is laag. Hoekom bly die reën weg? Wat gaan aan met die weer? Alles is bevoeterd, selfs die mense van hierdie streek, wat al vir geslagte saamboer en saamwerk en saam opgebou het en teensla oorleef het, begin onder mekaar beklei. Oor water, oor luiperds uit die Baviaanskloof wat hulle vee kom vang, oor bewaringsbedonderde mense wat hulle grond wil kom vat. Rachel steek die laagwaterbrug oor die Kouga rivier oor en nou lê die kronkelende steil bergpas voor. Die spekbome blom darm ten spuite van die droogte. Dalk moet sy stop in een van die takkies met die druppelpink blomme pluk en by die ander insit wat sy vir haar ma vat. Sy stop en laat die bakkie luier, spring vinnig uit en breek 'n takkie af. Terug in die bakkie en klap die deur toe. Stofdeeltjies kom oral los en dwarrel oor haar neer. Sy trek weg teen die opdrand. Wanneer sy die bergpas deur is en aan die ander kant van die plateau afsak, is die wêreld oop. Sy kry die ongemaklike en ontevrede kriweling wat sy altyd kry wanneer sy die een leë plaashuis na die ander verbysteek. Asof sy onder haar vel juk. In plaas daarvan om haarself te begin krap van frustrasie, trap sy die petrolpedaal dieper in. Die bakkie sidder onder die spoed. Hier lê plase reeds leeg en verlate, klaar opgegee, en sy kan dit nie hanteer nie. Die mense is fort, sy weet nie waarheen nie. By die Dutoy se plaas ek verby. Dit was so 'n mooi plaas en 'n huis met 'n lowergroen tuin. Al wat sy nou sien, is geroeste implemente en 'n huis wat toestaan. Die honde is weg, die gras neem oor, dis hartverskeurend. In die stil lig hang die bloekomboom by die hek se arms moedeloos na onder. Sy kop op sy bors, treurend oor die vergetelheid.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel is verlig wanneer sy die T-aansluiting met die R62 bereik. Sy draai regs in die rigting van Joubertina. Nou verskuif alles in Rachel. Die een warboel van emosies maak plek vir die volgende een. Dis nie nuut nie. Dit gebeur net mooi elke Vrydag wanneer sy die grondpad verruil vir die teerpad. Nou lê haar ma voor en die emosies rondom haar ma tilt nie ander emosies naby nie. Dit verdring alles. Dit neem elke leë holtetjie, elke moontlike spasie in. Dit is soos die mis wat afsak in die klowe op hul plaas. Soos dit ingerol kom, pluk dit alle kleur van die veld, van die bome en die kraanse af. Dit sluk alles in en neem alles oor. Emosies van wrevel en woede en verwerping vermeng met onverklaarbare hartseer. Maak Rachel se binneste vol. Na 5 jaar wyk die hartseer nog steeds nie. Ook nie die wrevel en die woede nie. En die ergste van alles is die hoop waarteen sy geen weerstand het nie. Sy kan net nie ophou hoop nie. Dis 'n stryd wat sy lank al agtergekom het, sy nie kan wen nie. Hierdie hoop dat haar ma sal versag, dat sy sal praat. Net een iets moois vir haar sal sê. Net een keer sal sê, dankie vir die melkkos en die spekboomtakkies, my Rachelkind. Hoe gaan het met pa? Of, en dit is die droom waaraan sy vasklou. Het jy al iets gehoor van Cornel? Rachel is verslaaf aan die wrede hoop. Sy kan nie wegbly nie, want dalk gaan dit hierdie Vrydag gebeur. Dalk gaan haar ma hierdie Vrydag 'n sprankie emosie toon. Net een mondhoek wat effens na bo beweeg. Net een klein bewegingkie van haar hand in Rachel se rigting. Sy weet sy sal haar ma se hand vat. Sy sal haar ma se hand vashou. Sy sal sê, alles is okay, ma. Pa is maar siek, maar hy staan daarom nog op in die oggend. Hy sit nou wel heel dag op die stoep, maar hy eet en hy praat daarom met my. Al is dit net wanneer ek hom vra oor die boerdery en die vrugte is mooi, ma. Nee, sy sal nie sê van die swendelary wat aangaan nie. Van mense wat hul plase wil vat nie. Van die versengende droogte en die min water en die uitgeputte boorde nie. Van hoe ou vriende nou vyande geword het. En van die geskinder en venijn en die agterdog en beskuldigings nie. Rachel draai af en stop voor Joubertina se koöperasie. Klim uit. Voor sy na haar ma toe gaan, moet sy eers haar lysie benodigdhede wat sy later sal kom oplaai, hier afgee. Wolvevleit van iewers af, die gelag wat volg. Sy gooi haar arm in die lug en waai sonder om te kyk. Sy weet dis net Bouer en ou Janneman, want dit is die ritueel wat elke keer afspeel wanneer sy voor die koöperasie stop. Sy stap die gebou binne en kyk rond of sy oom Ben sien. Rachel van Opkoms, hoor sy die bekende diep stem agter haar. Sy swaai om. Oom Ben! Hallo oom. Rachel laat toe dat hy haar vir 'n oomblik teen hom vasdruk. Oom Ben, 'n goeie vriend van haar pa, is die enigste mens wat sy vertrou en wat sy toelaat om haar 'n drukkie te gee. Hy praat nie oor haar agter haar rug nie. Sy bemoeienis met haar is opreg. Sy voel sy kakie hemp teen haar wang. Altyd dieselfde hemp. Sy glo nie meer hy besit nog een nie. Sy ruik sy sigarette vermeng met sy naskeermiddel. Wat gaan sy doen wanneer hy die dag ophou werk? Hy is immers al stokoud. Oom Ben vat haar aan die skouers en stoot haar weg van hom. Kyk haar in die oë. Hoe gaan dit, Rachel? Goed, dankie, oom.
2: Jou pa?
1: Dieselfde, oom Ben. Hy snak onophoudelik na asem, maar het weer vanoggend volstrek geweier om saam te ry en dokter toe te kom. Sy oë is ligblou, soos helder bergwater. Hy weet en sy weet, haar pa is op sy laaste bene, maar hy weier om sy voete van Soetkloof af te sit, want net nou is hy nie daar wanneer Cornel huis toe kom nie. Tot ek nie weet Cornel is dood nie, sal ek glo hy gaan terugkom, is wat haar pa al die jare sê. Dan steek hy nog 'n sigaret aan. Dat hy nog kan asemhaal is 'n wonderwerk. Hy sit op die stoep van hulle huis en hou die pad dop. Hy glo Cornel gaan eendag, soos die verlore seun in die Bybel, in daardie plaasbaadjie afgestap kom. Huis toe kom. Wat kan ek vandag vir jou doen, kind? Is jy op skedule met die perskes? Vra oom Ben. Dit gaan 'n kragtoertjie verg om klaar gepluk en gepak te kry voor Kersfees, oom. Jy lyk moeg, Rachel. Jou oë is bloedrooi. Wat gaan aan? Ek het self twee vragte hierdie week uit en Hage toe gery, oom. Ou Rieme moes 'n slag rus kry. Ek hou net mooi niks daarvan nie. Sê hy vir die hoeveelste keer. Jy, meisiekind alleen, seker weer 3 uur in die oggend weg op soek kloof om betyds by die mark te wees. Sy kyk na hom. Sy oë word omraam deur diep lagspoortjies. Sy vel is gevlek van son en ouderdom. Hy het baie min hare oor op sy kop. Maar soos altyd, dwaal haar oë na sy ore. Want ironies genoeg, groei daar haartjies al op die rande van sy ore. Asof hulle afgesak het van sy kop. En nou, vir oulaas aan sy ore hang.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel weet oom Ben se bekommernis is eg. Sy weet sy kan 'n pabband kry. Sy weet van al die moontlike gevare, maar niks daarvan het haar nog getref tot nou toe nie. En die perskes moet by die mark kom. Jammer oom Ben. Ek weet. En dankie vir oom se omgee. Moet ons iets vir Rachel van opkoms oplaai, vrou Bouwer, en kom soos altyd vol selfvertroue aangestap. Sy haal haar lysie uit haar hemp se boesak. Hoofsaaklik kunsmis vandag julle, en daar is nog 'n paar goed op die lysie. Ag, ek doen dit met graagte vir jou, Rageltjie, as jy my net hier. En hy druk sy wysvinger teen sy wang. 'n Swinkie gee, dan sal ek jou mooi oortjies liggies byt. Agterom verskyn Janeman nou ook. Onthou, ek moet hom help, want daar die sakke is swaar. Gee vir my jou hand, liewe Rachel, en ek plant 'n sagte swinkie daarop. Spesiaal van my, Janeman van Joubertina, gentleman van die langkloof. Eers op die bokant van jou hand, en dan in die sagte palm, waar al jou senuwees by mekaar kom, sodat die boodskap van my liefde tot in elke eindpuntjie van jou liggaam gedra word. Rachel was uit van die lag. Elke liewe keer, wanneer sy hier stop vir aankope, of om oom Ben se raad en hulp te vra, speel hierdie tafereel af. Die twee het deur die jare al met die snaakste goed voor in dag gekom, in hul wedywering om haar aandag te kry. Sedert sy die boerdery noodgedwonge moes oorneem na De Villiers se dood, en Cornel verdwyn het, en die gepaardgaande ineenstorting van haar ma en verdere agteruitgang van haar pa, is die son, maan en sterre aldeer hierdie twee aan haar beloof. Die eerste jaar of twee het sy hulle of geïgnoreer of so ongeskik moontlik behandel. Sy was altyd kwaad en nors. Maar hulle het later sulke belaglike mannewales aangevang dat sy nie anders kon as om te lag nie. Wie kan die langste op sy hande staan of 'n sak resies hier voor die gebou verbyhou, sodat klante en werknemers saam gil en jil van plesier. Wie kan die meeste pannekoeke binne 5 minute verorber, gewoonlik wanneer die NG Kerk bazaar hou? En wie kan die meeste push-ups doen? Ag, die lys is eindeloos. Bouwer is 'n lang, maar bebrilde karakter, wat so 'n paar jaar voor haar gematrikuleer het, en sedertdien hier by die koöperasie werk. Sy oorpakke se broekspype is altyd te kort en hy lyk soos 'n weeskind. Maar hy het werklik 'n selfvertroue wat haar verstom. Janeman daarenteen is besonder kort en het 'n ysiglike boepens. Geen wonder hy die pannekoekkompetisie loshande gewen nie. Sy bene is soos twee boomstompe en hy dra altyd 'n te kort en te stywe kakiebroek. Gaan jy gou koffie drink, Rachel? Onderbreek oom Ben haar gedagtes. Nee, dankie oom, nie vandag nie. Ek wil gou na my ma toe gaan en dan wil ek ons voorraad gaan aanvul. Franna het vir my 'n elle lange lys gegee. Goed so. Gaan doen jou dinge. Jou twee bewonderaars sal die bestelling gereed kry. En hy knip hoog vir haar. Dan kan jy dit later kom oplaai. Wanneer Rachel omdraai om na buite te stap, val Janeman en Bouwer aan weerskante van haar in, soos twee lywagte, en stap saam buite toe. Janeman marcheer soos 'n waffersse soldaat, en al wat haar oog vang is sy boepie en swaaiende arms. Rachel kan haar lag nie hou nie, en sien hoe die ander werkers in die koöperasie die spektakel met glimlagte staan en bekyk. Buite spring Bouwer vinnig vorentoe en maak die bakkie se deur met 'n buiging vir haar oop. Gedwee klim sy in en wag dat hy die deur toemaak. Sy het lank al opgehou teestribbel. Hoe minder sy sê, hoe beter is dit eintlik, want die twee laat hulle eenvoudig nie ontmoedig nie. Nou stap Janeman om die bakkie en bekyk die bande met arens oë. Ag, mag hy dit nou net nie weer in sy kop kry om haar te begin aansê om die flikkers aan en af te sit en die remme te trap sodat hy kan seker maak alles werk nog nie. Jy moet jou linkerkantste agterwiel laat pomp voor jy terugry, Rachel, sê hy. Ag hemel, hier kom dit nou. Sy kyk in haar kantspieël en sien hoe hy buk en met sy hand oor die regterkantse band vryf om hom ook te toets. Sy weet presies wat hy dink. Hierdie bande is glad. Sy het nie wys nodig. Om so met die bakkie te ry is gevaarlik. Dankie julle, ek weet, ek weet. Net nog nie tyd gekry nie. Ek sal die bande pomp. Jou voertuig het ten minste 2 nuwe bande nodig, Rachel. Sê Janeman nou skielik ernstig. Asseblief luister na my. Met hierdie bakkie is jy 'n ongeluk wat wag om te gebeur. Nie jy of Rieme kan nog 'n slag uitenage of Port Elizabeth toe ry met 'n swaar vrag vrugte nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel antwoord nie. Draai nie die sleutel in die aansitter. Besorgde oë. Hulle bekommernis is opreg. Selfs in die diepste ure van die nag sal hulle haar te hulp snel indien sy sou vra. Hul tergery en kastige wetywering om haar aandag het lank al 'n speletjie geword, want hulle weet sy stel nie belang nie. Maar hierdie twee het nie hulle rug op haar gedraai nie. Dalk was dit alles van die begin af 'n speletjie, hulle onbeholpe manier om haar alledaagse bestaan, die enorme verantwoordelikheid van die plaas, haar pa, haar ma, te probeer ophelder. Hulle het dit reg gekry. Want hier op die koöperasie se stofferige stoep, of om die hoek van die gebou waar mens jou aankope laai, het sy al meer gelag as op enige ander plek. Om die waarheid te sê, dit is die enigste plek waar sy ooit lag. Bouwer en Janneman is seker die naaste wat sy sal kom aan wat 'n mens vriende noem. Hulle woon albei hier naby die koöperasie, aangesien hul ouers ook in Jabartina woon. Janneman bly nog in sy ouer huis, en sover sy weet, bly Bouwer iewers in 'n tuinwoonstelletjie. Hulle het ook nog broers en susters hier in die omgewing, weet sy. Knus almal by mekaar. Stadig ry sy weg. In die troespieël sien sy hoe hulle haar agterna kyk. Hulle weet van die droogte. Hoe sy en die ander boere wat diep in die Kouga-berge woon, sukkel om hul vrugte met die slegte pad by die markte te kry. Hulle weet ook hoe die mense van opkoms besig is om onder mekaar te stry en te beklei oor water en oor die luiperds en oor die verkoop van hul grond. Hulle weet veral van die stigma wat aan die Dupree familie kleef. De Villiers, dood met 'n koelwond in sy kop, komende uit Cornell se Musgrave 270. Die ondersoek, die eindelose ondervragings van familie, ander boere in opkoms, skoolvriende, die dagvaardiging wat tot hulle almal se skok op Cornell bedien is om binne 14 dae in die hof te verskyn. Sy lafhartige verdwyning. Natuurlik weghol, so tipies. Skindernies waaraan almal vir maande en jare verslaaf is. Die gelate toekyk van vriend en vyand. Hoe haar ma se kop haar heeltemal los. Haar pa versink in hartseer wat met waterige oë nou al vir jare die pad dophou. En sy, die enigmatiese Rachel, wat nooit emosie toon nie, wat nie hulp aanvaar nie, bot en ongeskik. Volgens Tannie Bernadette is dit hoe die mense van haar skinder. Sy neem die boerdery oor en weier om haar ma se plaas te verkoop en glo nog sy gaan die droogte wen en bly boer. Hulle is nie ver verkeerd nie. Dis presies wat sy gaan doen. Soos gewoonlik staan huisgoue jare se voordeur waawyd oop. Rachel stap in die lang gang af, verby die eetsaal. Sy sorg dat sy altyd min of meer etenstyd hier aankom, want dan is die meeste ou mense in die eetsaal en hoef sy hulle nie in die lang gange raak te loop, te groet of onwelkome vrae te beantwoord nie. Sy stoot haar ma se kamerdeur oop. Daar is die reek van 'n ou asem wat aan die geel gebleikte gordyn en geskifte binnegordyn kleef. Twee verweerde pantoffels lê voor die bed. Ouma Daniel se gehekelde laslap kombers is oor haar ma se voete en die foto van Soetkloof in vroeë geseënde en gelukkige jare hang teen die muur. Een van hul ou sitkamerstoele, nog met dieselfde stoffering van vervloë jare, is ongemaklik ingeprop langs die ou wasbak met 'n geel vlek, soos 'n geboortemerk teen die keramiek weens die geroeste kraan, wat oor soveel jare heen druppels bly bloei het. Rachel trek die enigste ander stoel, een van hul eetkamerstoele met die riempie sitplek, nader, en gaan sit reg voor haar ma se bed. Op die staalbedkassie staan verlede week se glasbotteltjie, nog met sy parmantige spekboomtakkies. Sy sit die bakkie melkkos op die bedkassie neer, haal die ou takkies uit die botteltjie en laat val hulle in die draadmandjie langs die wasbak. Dan keer sy die botteltjie om, sodat die oorblywende water in die wasbak uitloop. Sit die nuwe botteltjie op die ou een se plek, Vir 'n oomblik kyk sy stil swaiend na die sagte stofpink blommetjies wat aan die vars takkies hang. Eers dan kyk Rachel na die vrou op die bed. Haar grys hare op die kussing, haar gesig na die muur gedraai, haar pofferige hande doodstil langs haar sye op die bed, die groot lyf onder die laken. Hallo ma, groet sy en leen effens vorentoe. Dis Vrydag ma, ek is hier met lekker melkkos. Geen reaksie. Rachel sluk, staan dan op, buk oor haar ma en sit haar hande aan weerskante van haar ma se gesig. Draai haar kop na haar kant toe. Die donker, glasige poele onder die grys wenkbrauwe staar sonder herkenning na haar. Weer gaan sit Rachel en kyk na haar ma. Haar vel is soos rubber. En uit die moesie langs haar mond hang 'n paar lang wit hare, nes die wat aan oom Ben se ore hang. Haar lippe is dun en kleerloos, toegezip, behalwe wanneer sy gevoer word. Die lewe, die dood, die leegheid en die wanhoop het haar stem gesteel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Kom ek sê die kussings onder ma se kop, sê Rachel. Dan eet ma 'n bietjie. Lekker baie kaneelsuiker soos ma daarvan hou. Sy lig haar ma se kop met een hand en prop 'n ekstra kussing onder haar kop in. Daar sy. Oké, okay, nou gaan ons heerlik smil. Sy skep 'n teelepel melkkos uit die bakkie en bring die lepel tot by haar ma se mond. Dit is die oomblik wat Rachel nog altyd laat bly hoop het. Wat haar laat glo het, haar ma hoor alles wat sy sê, maar kies om nie te reageer nie. Al sê die dokter dit is nie so nie en dat die major depressie en medikasie haar ma so maak. Want wanneer Rachel die lepel met die melkkos nader bring, maak haar ma soos 'n babavoeltjie haar mond oop om gevoer te word. Sy sal mos nie eet as sy so donker in haar gemoed is dat sy nie meer wil lewe nie. Sy sal haar mond net eenvoudig nie oopmaak as sy nie wil nie. As sy haar mond kan oopmaak om te eet, kan sy hom mos oopmaak om te praat, te reageer, te iets. Lekker nee, ma? Dieselfde vervelige niks seggende woorde van elke Vrydag. Dit gaan goed op die plaas. Baas se emfiseem is erg, maar hy hou nog uit. Ons boer nog maar en verwag lekker reën een van die dae. En die holste, leegste woorde van almal. Een van die dae is maar beter. Dan kom maar huis toe. Dan sien maar hoe mooi is die vrugte en hoe vet die skape. Futiele woorde. Ma wil nie haar voete op soek kloof sit nie. Dit is 'n plek van smarte. Sy het alle belangstelling in die lewe verloor. Soveel pyn en teleurstelling, wrokkigheid en verwyte het bo haar kop tot 'n magtige wolk gekondenseer wat die son heeltemal uitblok. Wat haar, Rachel, en haar pa heeltemal uitblok. My diagnose is dat jou ma reeds vir jare, waarskynlik sedert sy jonk was, aan depressie ly. Sy het net nooit hulp gaan soek nie, Rachel. Kos was haar toevlugkind. Was die dokter se woorde 3 jaar gelede, toe die sogenaamde kerkmense, onder aanvoering van tannie Bernadette, hom en die dominee na die plaas gebring het en daar besluit is om haar ma hierheen te verskuif. De Villiers se dood en Cornel wat net spoorloos verdwyn het, was die laaste strooi. Dis beter so, kind. Jy kan nie haar versorging baartig nie. Jy moet al reeds na jou pa kyk. Sy oë was vol simpatie en jammerte. Sies tog, die arme brandma Rachel met die slordige hare en verslete langbroek en vellies wat probeer om die swaarlywige Hendrien Dupree te versorg, is 'n ellendige toestand. Rachel het gehoor hoe hy dit in die kombuis vir die aanwesiges sê. En toe is konsensus bereik en Hendrien word verplaas na die ouer huis. Rachel het omgedraai en na haar kamer gestrompel. Dit kan nie gebeur nie. Haar ma was heeltemal te jonk vir 'n ouer huis of 'n versorgingsoord. Sy hoort hier op die plaas. As sy net wil besef dat sy nog 'n man en 'n kind het, dat Cornel sal terugkom, dat daar nog rede is om te leef. 3 jaar het verbygegaan sedert haar ma in die ouer huis is. 3 lang jare en niks het verander nie. Sy het op 'n benser rekenaar in sy demekaar kantoor by die koöperasie navorsing op die internet gedoen oor depressie. Boeke by die biblioteek uitgeneem en gelees. Elke week haarself gemotiveer om te kom en mooi met haar ma te praat en om te bly hoop dat die medikasie sal begin werk. Happy vir happy voer Rachel haar ma tot die melkkos op is. Dan haal sy die ekstra kussing onder haar kop uit en maak haar gemaklik. Haar ma se oë gaan toe. Rachel sit met die kussing op haar skoot en kyk stil na die vrou op die bed. Sy draai haar kop stadig na die venster en kyk hoe die son 'n paar ligstrepe deur die binnegordyn se skiwerige materiaal stoot. Hoop kan jou breek, het Rachel agtergekom. Want wat gebeur as jy so baie hoop het en al wat jy kry is die slegste, die ergste, woede, frustrasie en verwyte, opgerol soos 'n tolgaring, begin dan stadig loskom.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Baie welkom. En aangezien ek nou een verzamelaar van nutteloze inlichting is, dit is vandag die 34ste Sondag in die jaar 2024. Maak daarmee wat u wil. In elk geval, ons het nou verlede week begin luister na Pieter en die Wolf van Prokofiev. Ons het so 10 minute van die opname geluister, en ek het nie besef, daar is so lang tyd nog oor nie, en ek wil hem nou nie weer breek nie. Ons gaan vandag nou luister na die rest van die opname van Pieter en die Wolf. Dit is so 14, 15 minute lang. So my so mooi story en die muziek is sprankelend. Nou hier is dan die rest van die Pieter en die Wolf story. Ons begin met die deel waar Pieter sy opa so pas uit die huis gekom het en gesê het, wat maak jy buiten daar? Is allerhande gevaarlike goed soos wolwe en goed daar buiten. Hier is die rest van Pieter en die Wolf.
1: Net toe kom Pieter sy opa daaraan en hy is kwaad omdat Pieter die hek opgelos het en alleen buiten rondloop.
2: Jy weet mos, dis gevaarlik. Sê nou net, daar kom een wolf uit die bos. Wat dan?

Pieter weet mos altyd beter as oupa. Waar jy nou al ooit gesien 'n seun soos hy is bang vir 'n wolf?

Die eend kwaak benauwd, een schrik zo groot dat sy skoen uit die dam uitspring. En sy hardloop, en sy hardloop, maar die wolf hardloop baie vinniger. En die wolf kom al nader en nader.

En die voelkie op 'n ander tak. Natuurlik nie te na aan die kat nie.

Pieter staan die hele affaire van die hek af en bekyk. Maar hy was nie eers 'n bietjie bang nie. Hy hardloop vinnig huis toe en gaan haal 'n sterk tou. Toe klim hy bo op die hoë tuinmuur.

een van die takke van die boom hang oor die tuinmuur. Pieter gryp die tak stevig vas en hy klouter in die boom.

Die voeltjie klap klap sy vlerke dat hy byna aan die kop van die wolf raak. Die wolf word verskriklik kwaad en hy hap links en regs na die voeltjie, links en regs.

En is die ou wolf omgekrap oor die voeltjie en wil hy hom graag vang. Maar die voeltjie is te rats en die wolf kan niks doen nie.

Maar Pieter het klaar die ander punt van die touw aan die boom vastgemaak. En met al sy gespook en gespartel trek die wolf die touw om sy stert al vaster.

Pieter roep bo in die boom uit. Hai, moenie skiet nie. Kyk, ek en die voeltjie het die wolf klaar gevang. Kom help ons om hom dieretuin toe te neem.

daar stap hulle. Ei, is dit nie 'n lieflike optog nie. Heel voor stap Pieter.

Hoog boek aan die optog vlieg die voeltje en hy chirp vrolijk. Denk jy nie, ek en Pieter is dapper kerels nie, hè? Kijk net bietjie wat het ons twee gevang. En as jylle baie goed luister, sal jylle die eend hoor kwaak in die wolfse pees. Want in sy gulsigheid het die ou wolf die eend mooi levendig ingesluk.

Hy, die arme eend, is al een wat het nie gemaak het nie. Pieter en die wolf kom uit die tyd van hoogkommunisme, 1936. Het is eintlik 'n simfoniese verhaaltjie vir kinders, en het is sy werk 67. Toe die Russiese staatsrolprentorganisasie sulke rolprente gemaak het soos die verhaal van die dapper trekkerbestuurders of die triomf van die dapper masjienoperateurs. Dit is baie vreemd. Moet het ook al sê, Prokofiev het die muziek geskryf in 1936 vir die Centrale Kindertheater in Moskou, omdat hy en sy twee seuns verskeie konserte daarby gewoon het. Die hoofdoel van die muziek is om kinders voor te stel aan die verskillende instrumente van die orkes, om dan hulle belangstelling en kennis van muziek oor die algemeen te verbreed. Hierdie spesifieke opname is 'n hele paar jaar gelede gemaak vir 'n marionette vertoning oor Pieter en die Wolf. Die orkes is 'n ad hoc samenstelling en die verteller, soos vroeger gesê, is 'n bergie wat soms opgemerk word daar langs die eerste rivier in Stellenbosch. Een van Beethoven's bekendste klaviersonates is sekerlik die Maanlig-sonate. Nou hier is die eerste deel daarvan, wat baie van ons met bewende vingertjies en baie moed aangepak het, toe ons nou so 15, 16 jaar oud was. Dit het ook nie altyd ewe goed geëindig nie, maar hier is iemand wat het wel kan speel.

Die eerste deel van Beethoven's sogenaamde Maanlig-sonate. Ek dink nie, hy het self die naam gegee nie, dit het maar later ontstaan. Die pianist in die geval was Dubravka Tomsik. En om die muziek sy volle naam te gee, dit is Beethoven's klaviersonate nummer 14 in C-kruis mineur en dit is sy werk 27. Van een heel moderne componist, John Taverner, hier is sy Alleluia.

Die Alleluia van John Tavener. Sy eintlike naam is Lied vir Athene. En die Athene wat genoem word is nou nie die stad in Griekeland nie. Dit is 'n vriendin van Tavener met die naam Athene Hariades, wat 'n half-Griekse actrice was, wat Engels gedoseer het by die Hellenic College in Londen. Maar sy is in 'n fietsongeluk oorlede. Tavener het haar voordrag van Shakespeare so 'n paar jaar tevore in Westminster Abdij gehoor en besluit om die woorde van Shakespeare te kombineer met die liturgie van die Grieks-Orthodoxe kerk. Van Hariades het Tavener gesê, "Her beauty, both outward and inner, was reflected in her love of acting, poetry, music and of the Orthodox Church." Op die 6 September 1997, toe prinses Diana begrawe is, die prinses van Wallis, is die Alleluia gesing, terwyl die kus Westminster Abdij verlaat het. Die opname waarna ons geluister het, is gemaakt door die Vasari sangers, onder leiding van Jeremy Backhouse. Te langlaas van Fritz Wunderlich gehoor. Hier is hy met Im Abendrot van Schubert en hy word begeleid deur Hubert Giesen.

Fritz Wunderlich en Hubert Giesen met Im Abendrood van Franz Schubert. Kan een mens dit mooier sing? Ek neem so aan, maar ek het dit nog nie gehoor nie. Wat mooier nou ook al mag beteken. Nou, een van die musieke wat, ek kan nou nie sê, dis vir my heilig nie, maar het kom redelijk nabij daaraan. Specifiek hierdie opname. Dit is Schwester Groes van Franz Schubert, gebaseer op een gedig van Franz Seraf Rieter von Brugman. So een vinnige kombuisvertalingkie, soos gesê, dit is Schwester Groes, groet aan een gestorwe suster. Die woorde klink so: in die maanlig wandel ek heen en weer, ek sien dooie beenderen in een stille graf. Iets drijf voorbij in die spookachtige lucht, flikkerend soos vlam en rook. Uit die warrende mis reis een figuur op, sonder sonde of valsheid, en drijf voorbij. Sulke blauw oë, so edele blik, soos in die velde van die hemel, soos in die arms van God. Een wit kleed bedekt die verskynsel. Uit die delikate hand spruit een lelie. In een sachte fluistering praat sy met my. Ek wandel alreeds in die vlekkeloze lucht. Ek sien die son en die maan aan my voete. En ek lewe in vreugde, gekus deur die engele. Jou hart, kind van die mens, kan nie weet hoe groot die vreugde is wat ek voel nie. Tensy jy die wereldse valse gode laat vaar, voor die verskriklike dood jou vir ewig gryp. Sy styg op in suiwer vlam, sonder pyn of smart, in die koor van die engele. Die nacht daar, die heilige plek, word gevul met God. Ek sing die woord. Ellie Ameling, begeleid deur Dalton Baldwin, met Schwester Groes van Franz Schubert.

Het mag nou oereild klink, maar dit is een van die meest volmaakte, of die naaste aan volmaakte opnames wat ek al gehoor het. Schwester Groes met Ellie Ameling en Dalton Baldwin. Maar ek wil nou nie allemaal in 'n droefgeestige luim laat nie. Alhoewel, die soort ding maak my nie droefgeestig nie, dit maak my net... Dit laat my net weer besef welke groot kunstenaars daar op aarde is, in die wêreld is. Hier is nou iets om mee af te sluit. Dit is ook 'n Alleluia, maar dit is van Mozart, kom uit die motet Exultate Jubilate, en die sopranos Pretiende uit Pieter Tief.

Pretty Jende uit verre Pieter Tief. Pretty is deesdae hulle heeltemal 'n internasionale ster. En ek was gelukkig om saam met 'n paar vriende een aand op Stellenbosch 'n ete saam met haar te hê. En ek is so beïndruk, sy het 'n warmte, sy het 'n ster kwaliteit, 'n kalm ster kwaliteit. Sy is nie sommer so 'n meisie nie. Ek was baie beïndruk met haar. En baie bly oor al die sukses wat sy so verdienstelik behaal. Nou ja, nou sit alweer aan die einde van die program. Mag die meetsnoere vir u in die komende week in lieflike plekke val. Blaas hoog die vlam en laat ons goed wees vir ons naaste, vir die diere, vir die aarde. Kom ons, ja, kom ons versprei 'n bietjie geluk onder almal. Ek is seker die meeste van ons het so 'n bietjie die kop vryf nodig. Tot aanstaande week, alles van die mooiste. Tot ziens.

Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe en lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het. Van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.

0: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap en natuurlik oor die mense wat die groot sprong neem om hul eie besigheid te begin. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om dit winsgewend te hou en te laat groei is 'n heel ander uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en sukses behaal het. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe daardie klein begin gegroei het tot die onderneming wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring sal leer en inspirasie vind. Vandag gesels ek met Samantha Andreas. Sy is die stigter van Shaw's Enterprise. Nou, dis 'n klein geleentheids- en spyseneringsbesigheid gebaseer in Appington in die Noord-Kaap. Samantha se belangstelling in kosmaak en gasvryheid het van kleins in haar ouma se kombuis begin, waar sy gesien het hoe haar ouma haar eie spyseneringsbesigheid bedryf. Wat as 'n familie-inspirasie begin het, het later ontwikkel in 'n besigheid wat korporatiewe kliënte, gemeenskapsgeleenthede, privaat funksies en spesiale geleenthede bedien. Samantha het ook later brunchbox by haar besigheid bygevoeg. Nou, dis 'n meer bekostigbare en praktiese spyseneringsopsie wat onder meer vergaderings, werkswinkels, opleiding en kleiner geleenthede. Samantha, baie welkom by die program. Vertel ons eers so 'n bietjie van jouself en jou agtergrond.
1: Goeiemôre. Dankie dat jy my het. Ek is groot geword in Appington, ook hier gebore. Ek het by my ouma groot geword. My ma werk nog alle jare in die Kaap, so ek is 'n ouma kind. My ouma het by die skool gewerk. Sy het kos gemaak by die hostel en dan het sy vir ons saamgevat om vir haar te gaan help. En terwyl ek vir haar help en voorbereidings doen en besef dat die is eintlik my passie. Dit is iets wat ek wil doen. En dis waar dit begin het, dat ek eintlik iets van uit dit kan maak.
0: Nou jy sê jy het groot geword by jou ouma, terwyl sy haar eie spyseneringsbesigheid bedryf. En dan as kind was jy ook natuurlik omring deur die aromas van lekker kos en jy het ook toe eerstehands nou gesien hoe jou ouma die besigheid staan maak en bedryf. Nou vertel ons, wat het jy as kind by jou ouma opgetel wat jou bygebly het en hoe het jy later toe by die besluit gekom dat ek wil eintlik my eie besigheid hiervan maak?
1: Wat my die meeste bygebly het is haar toewyding. Sy was baie toegewyd. En hoe sy ook mense behandel het. Die kinders was baie lief vir haar. Hulle was oor haar. Sy het vir hulle die moederlike liefde gegee. En dit is wat kos doen. Kos bring liefde. En het gee vreugde. So ek het gesien dat mense net 'n besigheid begin en verwag dat het van self moet groei nie. Jy moet hard werk, konsekwent wees en omgee. Daarom haar voorbeeld het beslis 'n groot invloed op my lewe gehad en hoe ek na my besigheid kyk. En ek dink dit het geleidelik gebeur. Kyk, ek het studeer en ek het klaar studeer en jy weet mos 'n mens klaar geleer, dit is moeilik om werkies te kry en so. So het ek gedink, maar wat kan ek doen waarvan ek hou wat ook vir my inkomste sal bring?
0: Wat het jy studeer?
1: Ek het accounting studeer. En toe het ek besluit, maar okay, wat maak my gelukkig? Wat hou ek om te doen? Want ek wil nie elke dag opstaan en dan voel ek maar, ek doen nou dit, maar ek geniet dit nie. So ek wil iets doen wat vir my inkomste kan bring, is ook wat ek geniet.
0: Dit is so goed om te hoor. Nou, watter jaar het jy toe nou vir Shaw's Enterprise op die been gebring?
1: 2024.
0: Toe jy nou die besigheid nou staan moet maak, wat was die grootste uitdagings wat nou eerste op jou pad gekom het? Jy het natuurlik nou kapitaal nodig gehad, so het jy nou maar jou spaargeld gevat of moes jy nou maar kyk na ander vorms van finansiering?
1: Definitief spaargeld. My ouma het ook 'n groot deel hierin. Sy is altyd bereidwillig om te help. So sy moes ook maar iewers inkom en daar 'n bietjie